0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: If I should stay.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi/AitoIskelma.

0: Maanantaita, ystävät, rakkaat ja kalliit, kello on 6:06 ja 10. päivä elokuuta Aito Iskelmän aamustudiossa on pärähtänyt käyntiin.
1: Oikein hyvää huomenta. Viikonloppua lusittu ja siitä jäi mukava tunnelma. Oli jotenkin ihana kesäinen viikonloppu ja kuten tuossa uutiset meille kertoo kiinne tänään, niin helteet ovat palaamassa. Eli vielä on kesä jäljellä.
0: Ja aamulla automittari näytti 15 astetta, niin se tuntui tosi lempeältä.
1: Kyllä, joo. Ei tarvi vielä toppatakkia kaivaa.
0: Ei. Kuumaa, ylivoimainen, se on ihan justiinsa. Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa. Nyt Kari Tapio, olen suomalainen. Hyvää huomenta.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. On pojan

0: kuumaa, ylivoimainen. 6.13 on kello Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää maanantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 10. päivä elokuuta ja paljon onnea nimipäiväsankareille. Tänään nimipäivänsä juhlii Lauri Lasse ja Lassi.
0: Tulee mieleen koripallovalmentaja Lassi Tuovi, joka kävi meillä vieraana.
1: Tuokin haastattelu löytyy meidän koosteista, supla.fi kautta Aito Iskelmä.
0: Aika montakin Lauria tunnen, onnea kaikille.
1: Joo.
0: Heille.
1: Joo, se on aika sellainen perinteinen suomalainen on. Nimi ja on niin kuin 80-90-luvulla nimetty paljon ihmisiä Laureiksi.
0: Ja 70-luvun lopulla.
1: Onko silloinkin?
0: On, joo. On.
1: Tällä päivämäärällä muuten vuonna 2003 oli ensimmäiset häät avaruudessa.
0: Aha.
1: Kosmonautti Jyri Malenchenko meni naimisiin tällaisen Teksasissa asuvan naisen kanssa satelliittiyhteydellä. Sulhanen oli siis tuolloin kansainvälisellä avaruusasemalla.
0: Mä ajattelin, että lennätettiinkö se morsian sinne avaruuteen häitä varten. Mä en olisi lähtenyt.
1: En mäkään olisi
0: lähtenyt. Mä sanoin, että odotellaan. Mennään sitten vähän myöhemmin.
1: Joo, mutta toi on tuollainen, että niinku, kulta, käväisen pikaisesti töissä.
0: niin piipahetaan.
1: Joo, tästä. Nähdään vuoden päästä.
0: Siis 31 vuotta sitten 10. elokuuta niin oli mun konfirmaatiopäivä. Ja mä muistan sen siitä.
1: Miten
0: siis,
1: muistaa?
0: Mä muistan sen siitä, että samana päivänä syntyi mun ensimmäinen kummilapsi, joka täyttää tänään 31 vuotta.
1: Älä viitti. Siis nyt tulee tämä ajan kulumisen.
0: Tämä ei voi olla mahdollista, kun olemme 27-vuotiaita.
1: Se on juurikin näin. Se on jännä, miten meillä on tämmöinen eri ulottuvuus, joka vaan juoksee tässä vierellä, mutta me pysymme tässä.
0: Niin kuin meillä hihulipiireissä sanotaan, niin aika on vaan illuusio.
1: Aika on illuusio, kyllä, ja ikä on energia.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Queen, Friends Will Be Friends, melkoinen jättiläisbiisi soi Aito Iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta, kello on 6.18 ja arvostan suunnattomasti, että posiolla ollaan herätty lomasta huolimatta meitä kuuntelemaan. Saatiin Kirsiltä viestiä, että hänellä alkoi juuri 3 viikon kesäloma.
0: Oi.
1: Ihanaa sitä kyllä on lomailla ja olen odottanut, ja jos vielä helteetkin palaisivat, niin saa nauttia. Hyvää työviikkoa kaikille, joilla on loma, niin hyviä lomapäiviä.
0: Ihanaa lomaa. Mä itse asiassa just viikonloppuna mietin sitä, että olisi tavallaan aivan mahtava aloittaa lomaa vasta nyt, kun koko muu maailma menee tavallaan takaisin töihin ja kouluun. Koska musta on kiva mennä vähän silleen, niin kuin ulkomaillekin mennä silloin, kun siellä ei ole mikään niin kuin rysäkausi.
1: Kyllä. Toki Etelä-Euroopassa nyt on se,
0: jep,
1: niin se on lomakausi, mutta niin kuin Suomessa alkaa pikkuhiljaa niin paikat olemaan sillä tavalla niin kuin avoimia, että pääsee vähän pienemmällä hinnalla ja ei ole niin paljon ryysistä.
0: Niin, et sitten, ja sitten jotenkin se, että niin kaikki muut sanoo, että no mä just pidin lomaa, no mä just aloitin. Mm. Onhan se hyvä, voitin.
1: Niin.
0: Kohta aamuavaus.
2: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelmä. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02, 02, 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-supermarket.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Täällä ollaan ja tässä olisi vähän tällainen humoristisen puoleinen ajatus ja pähkinä purtavaksi tähän maanantai-aamuun. Haluaisin tietää, minkä takia vaatteeni tarttuvat ovenkahvaan ainoastaan silloin, kun olen vihainen.
2: Se on muuten täysin totta.
1: Ja voi että, kun sitä on vihainen sille ovenkahvalle, kun joo. Se hihaa. Miksi se hihaa menee aina joo. Sinne?
2: Siihen purkautuu paljon. Kyllä. Ihme, että meilläkään edes on ovenkahvoja enää.
1: Niin, ne on saanut.
2: Ne on saanut hittiä.
1: Kyllä.
2: Joo, ja sitten se on jännä, että toi tapahtuu nimenomaan semmoisissa tilanteissa, että sä oot ensin nalkuttanut jostain ja siitä suuttunut. Ja sitten niinku tavallaan luulisit, että kun sä poistut paikalta, niin sä voisit olla jotenkin helpottunut. Niin ei, niin se ovenkahva on aina sitten sen kinnusen puolella.
1: Joo, ja toinen asia, mitä mä oon miettinyt, että minkä takia esimerkiksi kuulokkeiden tämä johto menee aina aivan sekaisin, vaikka sä et ois koskenutkaan siihen.
2: Joo.
1: Mistä niin se menee. Johtuu?
2: Joo. Sitä kutsutaan kettumaisuudeksi.
1: Niin se on.
2: Universumin kettuilua.
1: Niin. No mitä mieltä sä oot siitä, että minkä takia, kun sä oot pessyt hiukset, niin miksi ne näyttää hyvältä vain silloin illalla, just kun sä oot menossa nukkumaan?
2: No
1: ei ne
2: on.
1: Ole seuraavana aamuna niin enää hyvännäköisiä.
2: Ne läsähtää.
1: Niin.
2: Ei pitäisi nukkua.
1: Ei. Siksi me tätä työtä tehdään.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: 6.35 on kello, siinä soi Katri Helena vasten auringon siltaa. Ja ihan pian Kinnunen Aleksandrova Showside Iskelmän aamussa soi Bad in Rockers, jokin sinulla on.
1: Tänäänkin kisataan maailman helpoita kisaa tuossa noin varttia vaille 8. Ja sulla on mahdollisuus jo nyt ilmoittautua siihen laittamalla meille WhatsAppiin viestiä. Ja numerohan on 050569475. Ja 9 kysymystä, helppoa, helpohkoa. Ja jos kaikki vastaat oikein, niin voitat itsellesi parkkikiekon, kangaskassin, aito iskelman kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja muista, että yhteen kysymykseen saa vastata kakerandeliin paitsi siihen vikaan, mutta mihin tahansa muuhun.
1: Ja miksi saa vastata kakerandeliin, niin sitä emme tiedä itsekään.
0: Se on näin. Palataan kohta perjantaiseen kisaan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin pankkiryöstön, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Se jokin sinulla on 6.41, on kello Simo Silmon. Kaikkea hyvää, se on ihan muutaman minuutin päästä, mutta palataanko Jenni nyt perjantaiseen maailman helpoimpaan kisaan?
1: Ehdottomasti meille soitti kisaan Meeri.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänä aamuna meidän kisaan osallistuu Meeri. Hyvää huomenta, Meeri.
3: Huomenta.
1: Huomenta. Sä soittelet Kemijärveltä, niin miten se on tää perjantai-aamu siellä valjennut?
3: No sateisena on valjennut.
0: Okei. Ootko Marjami tässä käynyt tällä viikolla?
3: Olen. Montakin kertaa.
0: Mitä kaikki oot sieltä kotiin poiminut?
3: Mustikoita.
0: Aa, no siellä ai nyt kypsiä. Että. Mä näin metsälenkillä niin täällä Etelä-Suomessa, niin oli jo puolukat kypsymässä.
3: Oho, joo. Ei, täällä on kyllä ihan raakileena vielä.
0: Joo.
1: Mulla ne on aina kypsiä, kun mä poimin ne tuolta pakastealtaasta.
0: No se on kätevä, se on tuo Aleksandruvan tyttö, kätevä tyttö.
1: Se on, kato.
0: 9 kysymystä, Meeri, meillä on sulle. Jos kaikki tiedät, saat parkkikiekon kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja sitten AI-tuomari Olavi saattaa siellä puolella pilliä, jos se on hereillä, mutta katsotaan miten käy. Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Lähetään pelaamaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Meeri, mikä alkuaine tunnetaan kemiallisella tunnuksella AG? Onko se hopea vai kulta?
3: Hopea.
1: Aivan oikein. Mä muuten mietitään, onko se AQ, kumpi se on. No, anyway. Mikä eläin on maailman nopein maalla liikkuva nisäkäs? Onko se hiiri vai onko se gepardi?
3: Gepardi.
1: Mikä on Suomen suurin järvi? Nyt pitää
3: Saimaa.
1: Aivan oikein. Siinä meni 3 ensimmäistä oikein.
0: Se oli just oikeaan aikaan vastattu. Hyvä, Meeri. Parkkikiekko on sinun. Seuraavana olisi tarjolla kangaskassi. Lähdetäänkö sitä tavoittelemaan?
3: Lähdetään vaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Saako naisjääkiekossa taklata?
0: Aa, hyvä. Just no oikein niin, sieltä tuli. Olavi on muuten tänään eka kertaa hereillä tässä kisassa.
3: Joo, paikkaa nukkumaan.
1: Suomeen suunnitellaan useita datakeskuksia, mutta onko Suomessa vielä toiminnassa olevia datakeskuksia?
3: Kake.
1: Kake, mikä? Okay. Mikä kake?
3: Randelin. No, niin.
1: Okei, jatketaan eteenpäin. Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
3: Turku.
1: Aivan oikein. Kake Randelin on käytetty nyt, eli seuraavan 3 viimeisen kysymyksen aikana sitä ei voi enää käyttää. Ja kaikki pitää mennä oikein, että saat sitten vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
3: Ai ai.
1: Jos menee joku väärin, niin menetät myös kangaskassin ja saat itsellesi ainoastaan sitä parkkikiekko. Mutta kai me lähdetään nyt eteenpäin.
3: Joo, kokeillaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on ihmiskehon suurin sisäelin? Nyt pitää tulla vastauksen, ei saa googlata.
3: Keuhkot.
1: Se oli väärin.
0: Mikä se on?
1: Ihmisen suurin sisäelin on maksa.
0: Oikeesti?
1: Kyllä. Oi.
0: Hyvänen aikaisen. Onko Suomessa muuten datakeskuksia?
1: On. Miettiin. Suomessa on jo muutamiakin datakeskuksia, muun muassa Kemijärvellä, Outokummussa, Mäntsälässä on toiminnassa olevia ja hirvittävä määrä näitä suunnitellaan näitä datakeskuksia myös.
0: Oh, no näin me viisastuttiin. Meeri, onneksi olkoon, sulle lähtee parkkikiekko. Aivan loistavasti pelasit. Ei ollut helppoja nytten. Tänään on kysyreitä. No, Olavi oli hereillä.
1: Nyt
0: Olavi oli hereillä.
1: Se on, kato, Olavikin on selkeästi niin kesälomat lusittu ja se on täällä valppaampana kuin koskaan.
0: Hyvin pelasit, Meeri, ja tuonkin tiesit, kun toi naisten jääkiekon taklaaminen, niin se on vasta tästä alkaneesta kaudesta lukien on sallittu. Avoajan taklaukset on vielä pannassa jatkossakin, mutta hienosti olit hököllä kaikessa. Mutta ei muuta kuin kuule parkkikiekon kanssa sitten kylille autoa parkkeeraamaan ja hyvää viikonloppua Kemijärvelle.
1: Hyvää viikonloppua.
3: Kiitos, moi. Yes.
0: Kiitos. Joo, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Hienosti meni Meerillä. Tunnin päästä pelataan taas maailman helpointa kisaa.
1: Ja nyt voi jo ilmoittautua. 050569975 on WhatsApp-numero.
0: Simo Silmu ihan justiinsa ensin neliruusua ja luotsivene. Hyvää maanantai huomenta.

0: Kaikkea hyvää sitä mekin toivotaan tässä hetkessä ja joka hetkessä tästä eteenpäin. Ja sen kunniaksi mehän lähdetään kohti 7 uutisia.
1: Uutisten perään tulossa totta kai tuoreita säätietoja ja mä voisin sitten vähän tämmöisestä henkilökohtaisesta aiheesta puhua 7 jälkeen.
0: Sitä ennen istutaan syntisten pöytään.

0: Erika Wigman, syntisten pöytä, kello on 6.57. Seuraavaksi Aito Iskelman aamussa kello 7 uutiset ja säätiedot.
1: Aito Iskelman aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelma.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
5: nyt. Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kallein yksittäinen kyyti oli perussuomalaisten Kaisa Juuson 108 km matka kotoaan Torniosta Rovaniemen lentokentälle, joka maksoi lähes 250 €. Eniten taksia käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Keskusta on jälleen puolueesta suurin taksin käyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. Trumpin toimintaa verrataan itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Kiva elokuinen päivä on tässä valkenemassa ja auringosta saadaan jo nyt nauttia etelässä ja keskiosassa maata. Hieman pilviäkin on. Pohjoisessa on sitten pilvisempää ja voi tulla vähän sadekuuroja. Tällä hetkellä lämpimintä on tuossa länsirannikolla 16 astetta lämmintä, Oulussa 15 ja Pohjois-Lapissa 10 lämpöastetta.

0: 7.03 on kello, hyvää maanantai huomenta. Aito iskelmä aamusta 10. elokuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä ihan tikissä.
1: Aivan tikissä, oikein hyvää huomenta. Hei mulla oli lauantaina jännittävä päivä, siis tosi jännittävä. Mä vasta jälkeenpäin jotenkin tajusin, että mä olin jännittänyt sitä tosi paljon. Meillä järjestettiin meidän uudessa kodissa ensimmäiset juhlat puolisoni nuorimmaisen syntymäpäivät ja tämä oli sen takia jännittävä tilanne, koska me järjestettiin nämä juhlat, joka tarkoitti sitä, että se ensimmäistä kertaa tavallaan niin kuin uusperheenä kutsuttiin minulle täysin tuntemattomat ihmiset meille kotiin.
0: Puhutaan tästä tavaramarkkinat ja kevätbiisin jälkeen, mutta meilläkin oli lauantaina jännittävä päivä.
1: Okei.
0: Kinnunen osallistui golfkisoihin.
1: Tuliko Hole in One?
0: Ei tullut siellä Hole in One, mutta hän tuli toiseksi ja oli yhden lyönnin päässä voitosta. Tämä oli suuri pettymys, mutta tiedätkö mitä hän sai palkinnoksi?
1: No.
0: Hän sai kassillisen, ei ne hampurilaisia. Semmosta. Jatketaan tuosta Jennin jutusta kohta.
2: Askel, askel,
3: askel, askel.
2: Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: tavaramarkkinat ja kevät. Livi and the Livingsia tulossa ihan muutaman minuutin kuluttuakin Nunne Aleksandrova showssa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan jännittävän viikonlopun jälkeen. Kinnunen tuli toiseksi golfkisoissa ja sai eineshampurilaisia.
0: Kassillisen palkinnoksi.
1: Joo, ja me tilattiin kotiin euronhampurilaisia, jotka ei ole nykyään eurohampurilaisia enää, vaan maksaa 2,50 by the way.
0: Mitä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä olin sanomassa, että euro 50.
1: Joo, ei, 2,50.
0: Herregud.
1: Joo, joo, koska tehtiin tämmöinen niin kuin nuorimmaisen perheenjäsenemme syntymäpäiville tämmöinen hampurilaiskakku.
0: Hyvä idea. Noin.
1: No, mutta se ei nyt ollut tämä jännittävä osuus, vaan tämä jännittävä osuus oli se, että meidän uusperheen kotiin järjestettiin ensimmäiset juhlat. Ja ne oli tämmöiset syntymäpäivät, niin kuin äsken taisin sanoa, koska jännittää edelleen tämä asia. Ja sinne kutsuttiin siis sitten minulle tuntemattomia ihmisiä, koska nuorimmani täytti jo 11 ja 11 vuoden aikana on sitten kerääntynyt erilaisia sukulaisia ja kummeja ja kavereita.
0: Se on muuten oikeasti aika iso asia, että sun omaan kotiin tulee vieraaksi ihmisiä, joita sä et tunne.
1: Joo. Ja mua jännitti tämä enemmän kuin mä uskalsin myöntää. Varmaan puolisolta, jos kysyy, niin hän huomasi, että jännitti, koska mä oon saattanut olla vähän tämmöinen viulun kieli.
0: Pikkusen ampiainen.
1: Joo, ampiainen. Ja mä heräsin sinä aamuna 5.45. Joo,
0: eli okei, jännitti.
1: Jännitti tosi paljon ja sitten vieraita alkoi tulee. Ekana tuli poikien äiti paikalle ja sitten alkoi tulemaan niitä kummeja ja lapsia. Ja mä olin yhdessä vaiheessa, mä olin sillä tavalla, että okei, nyt hengitä, niin. hengitä. Tässä on sun talo täynnä ihmisiä, joita sä et tunne. Että nyt niinku, nyt pitää jotenkin rauhoittua. Ja mä muistan, mä menin vähäksi aikaa vessaan hengittelemään ja sitten mä tulin takaisin ja sitten mä aloin minglailemaan ihmisten kanssa ja otin tämmöisen pohjois-pohjanmaalaisen asenteen.
0: Semmoisen reippaan.
1: Niin, semmoiset, että asiat lutviutuu.
0: Joo.
1: Ja niin ne lutviutui. Oli ihan sairaan kivaa.
0: Sanoit mahdollisuuden sille tilanteelle.
1: Joo, ja sitten pohdiskelin siinä illalla saunassa, kun nostin jalat kattoa kohti ja mietiskelin sitä päivää, niin pohdin, että kyllä se on kaikki aikuisista kiinni.
0: Eikö?
1: Aivan kaikki. Että jos aikuiset pistää sen oman ekon ja omat odotukset ja menneisyydet sivuun ja käsittelee asioita lasten kautta, niin kaikki onnistuu, kaikki lutviutuu.
0: Se on semmoista kirkas otsasta.
1: Jep.
0: Siis se on ihanaa. Musta tuntuu, että onko sulle tapahtunut semmoinen niinku tietynlainen pieni niinku kasvu henkisesti noiden juhlien myötä?
1: Varmasti kasvu ja ennen kaikkea kasvu siitä, että jotenkin tajuaa, että kohtaa ihminen. Että kun sä kohtaat ihmisen, niin kaikki menee helpommaksi. Jos sä pyörittelet asioita omassa päässä, niin ne vaan paisuu ja paisuu, kun kaikki on lopulta aika yksinkertaista.
0: Joo, ja tähän liittyy se suoraan tähän, mutta tästä tulee mieleen se, mikä on mun mielestä sairaan hyvä neuvo elämässä, mihin tilanteeseen vaan. Älä koskaan oleta, vaan mieluummin kysy ja kuuntele.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kai ja K ajoin koko yön. Kuuntelet Aito Iskelman aamua, Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Levy and the Leavingsin Itkisitkö onnesta olisi tulossa seuraavaksi. Ja sitten vilkastaanko, mikä on tärkeintä tänään.
2: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelman aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Nyt mitalikahvit tulille. Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen koripallon maajoukkue voitti eilen illalla Euroopan mestaruusbronssia Tukholmassa. Tämä on aivan mieletön juttu. Siis suomalainen tyttö- ja naiskoripallo niin oikeasti on maailmanlaajuisesti aika kova tasosta. Joukkue päihitti Serbian lukemin 75-52. Tämä on nyt niin kuin tämän valmentajan Janne Hännisen niin kolmas mitaliputkeen tyttöjen EM-kisoissa. Ja tämä menestys takasi Suomelle myös kisapaikan alle 19-vuotiaiden MM-koripalloon Kiinaan ensi vuoden heinäkuussa. Tämä on mieletön juttu.
2: Helsingistä pääsee tästä päivästä lähtien raiteita pitkin Tukholmaan. Junayhteys Oulusta Haaparannalle alkaa siis tänään maanantaina ja vuoroja on kaksi päivässä ja matka Oulusta Haaparantaan kestää 1 tunnin 40 minuuttia. Ja VR:n johtaja Juho Hannukainen kertoo, että Helsingistä Tukholmaan pääsee noin vuorokaudessa.
1: Kerrotaan vielä, että helteet, ne eivät ole täältä kesältä ohitse. Nyt alkuviikko voi olla just tämmöinen vähän epävakainen, mutta loppuviikosta nautitaan lämmöstä ja auringosta. Lauantai ja sunnuntai esimerkiksi on ensi viikonloppuna oikeasti lämpimä.
2: Rakastan.
1: Joo.
2: Ja lauletaanko yhdessä nyt?
1: Vielä on kesä jäljellä. Vielä niin ja silleen tittidi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta. En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
7: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
8: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
9: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jotain.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Arttu Viskari ja Mökkitie. Kohta koko Suomi tanssii Portion Boysin ja Komioiden tahtiin Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta ja uutta viikkoa.
0: Sä tuossa Jenni äsken kerroit, että tästä päivästä alkaen pääsee ihan Helsingistä Ruotsiin Haaparantaan asti junalla, kun Oulusta menee. Oliko se vähän reilu tunnin juna Haaparantaan?
1: Joo, tunti 40 minuuttia. Käytännössä siis pääsee Helsingistä Tukholmaan junalla.
0: Niin, totta kai, että, koska kiertää sitten sieltä koko Ruotsin siitä, läpi.
1: Yes. Mm. Oulusta Tukholmaan, niin ei kun Oulusta Haaparantaa ei ole nyt pitkiä aikoihin päässyt, nyt taas pääsee.
0: Mutta mulla tuli aivan nostalginen olo, koska silloin kun mä olin lapsi,

0: hattuun, eli tämmöiseen kiskobussiin. Ja sillä sitten körötettiin sinne Haaparantaan asti. Ja sitten käytiin aina hakemassa voita ja mansikkahilloa. Ja sitten jos oikein oli niinku mummu ja pappa hövelillä päällä, niin mä sain suklaatupakkaa, mistä meidän äiti ja isä ei yhtään tykännyt.
1: Joo, suklaatupakka, oi.
0: Mutta se oli niin hauskaa ja ihanaa.
1: Joo, ja sitten oli näitä piippuja, näitä lakritsipiippuja.
0: Lapupiippuja, joo, ja snörrenin sitä vadelmanauhaa, sitä lakunauhaa. Se oli kans yksi. Mutta jotenkin, ja ne oli niin, mä muistan kyllä semmoisia hetkiä, kun mulla oli joku 5-vuotias, mä istun siinä lättähatussa ja se vähän silleen körryttää ja pikkasen kovemmat
1: penkit. Miksi se on lättähattu? Anteeksi.
0: Se on, mä en tiedä, onko se murretta vai mitään, mutta se on, kun se ei ole tavallaan ihan tavallinen juna, kun se on se kiskobussi. Se on vähän eri mallinen, se on vähän pienempi.
1: Eli se ei ole bussi eikä juna, vaan
0: se menee kiskoilla. Se on niin kuin tavallaan junan ja semmoinen, mä en tiedä, onko se joku se käyttöliittymä vähän erilainen kuin tavallisessa junassa. Joo. Että jollain
1: mennä.
0: Arpeleekin insinööriä, vaikka mulla ei mitään kärryä.
1: En ole insinööri, mutta voi vähän vilkasta.
0: Joo, ja voin selittää. Mutta niin, että niistä reissuista on jäänyt ihan hirvittävän hyvä fiilis. Ja sitten jotenkin se, että se Ruotsi tuntui oikeasti olevan tosi lähellä, myös Oulusta käsin.
1: Joo, ja Raahesta me lähdettiin kans voinhakureissuille. Joo. Ja ajattele, kuin niinku, mietipä sitä oikeasti, että se lähdetään aamulla, sit sä ajat sinne Haaparantaan ja sä oot ulkomailla. Mm. Sä oot ulkomailla, etkä passia edes tarvi. Mm. Ja käyt hakemassa sieltä niinku edullista voita, mikä ei käytännössä välttämättä ollut niin älyttömän paljon edullisempaa kuin Suomessa, mutta siitä tehtiin se juttu. Kyllä. Kun nykyään sä tilaat sen voi Voltista. Ei ole yhtä nostalgista.
0: Niin, mutta tulee semmoinen fiilis, että nyt pitäisi ihan periaatteesta lähteä junalla käymään Haaparannassa.
1: Niin, se juna lähtee, jos Ouluun eka meet ja sieltä haluat lähteä, niin sehän lähtee jo itse asiassa pikkasen 5 jälkeen aamulla ja sä oot sitten sä oot 6 jälkeen jo siellä Haaparannalta. Eihän siellä niinku mikään ole auki.
0: Joo, hotellia aamiaisella, mutta sekin alkaa vasta 7.
1: Joo, kyllä. Eli siinä värjottelet, mutta saat autenttisen tunnelman, kun siinä 20 asteen pakkasessa värjottelet ensin ja sitten menet hakemaan sitä. Ja Systembolagetissa pitää tietenkin käydä, siellä on edullista viiniä.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Siinä oli menoa ja meininkiä. Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii ja kohta soi Abba Knowing Me Knowing You Aito-iskelman aamussa.
1: Ja sitten tanssitaan maailman helpoin kisa läpi kuin vettä vaan. 9 kysymystä ja jos vastaat niihin oikein, niin voitat meidän parkkikiekon, Aito-iskelman todella hienon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Se on helppoa kuin heinän teko. Nyt kannattaa soittaa ja koittaa päästä kisaamaan 020-343-200 on studionumero. Soita nyt.
2: Komiat yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
3: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
2: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
3: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
4: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua.

0: väliin. Tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, maistaisiko piirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Sen vuoro on nyt ja tänään meillä on kisaamassa Aija. Hyvää huomenta.
2: No huomenta.
3: Huomenta Aija. Miten sulla meni viikonloppu? Tai kysytäänpä näin. Mikä oli viikonlopun paras hetki?
2: No kyllä ne oli noi lapsenlapset kylässäni tai hoidossani. Se oli siinä.
1: Mitä te teitte?
2: Ulkoiltiin, leikittiin. Tämmöistä perus, mitä mummilassa tehdään, herkuteltiin.
3: Ai, se on muuten...
1: Ihan oikein.
3: Se on, vaikka vanhemmat kieltäis, niin mummilla on aina veto-oikeus tähän herkutteluun.
2: On vähän eri säännöt, pannaan suu suppuun, ei ole syöty tarpeeksi.
1: Ihan oikein. No Aija, maailman helpoin kisa on sulle varmastikin tuttu. 9 kysymystä on tuloillaan ja siitä voi voittaa 3 eri palkintoa.
2: Jep.
1: Hyvä. Onko sulla niinku semmoinen kisavire päällä?
2: No toivottavasti on. Päätte helppoja kysymyksiä, niin sittenhän se menee hyvin.
1: Lähdetään hakemaan ekana sitä parkkikiekkoa. Nyt mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Jos kello on 14.30, kuinka paljon on aikaa kello 18?
2: 3,5 tuntia.
3: Jos sinulla on 10 karkkia ja annat niistä puolet pois, kuinka paljon jää?
2: 5.
3: Kuinka monta nollaa on miljardissa?
2: 7.
0: Väärin.
3: Se oli väärin. Siinä on 9.
2: Ei perhanan.
1: Oi, no niin. Hitsin pimpula.
2: Yhtään laskenut. Mä ajattelin, että ne on miljoonassa, kun ne on niin miljardissa. No se meni
3: joo,
2: siihen.
3: Joo,
1: niin se on 9. Niin kuin 3 sarjoissa.
3: Joo, ja sitten toi joo, oli niin kuin tavallaan, sä et epäröinyt. Jos olisit epäröinyt, niin sä olisit varmaan heittänyt siihen kakerandelin, mikä olisi ollut oikein.
2: No niin,
3: Ei se mitään. Ei se mitään, Aija. Arvaappa mitä. Meillä on joka aamu tämä kisa. Jaksat vaan soitella, niin sitten seuraavalla kerralla vetäisit kaikki oikein.
2: Kaikki oikein. No niin. No nyt kävi näin, mutta seuraavan kerran ehkä paremmin.
1: Just näin. Tämä on vaan hassu hauskaa elämää. Tämä oli mahtavaa, että sinä soitit ja koitit ja ei on niin vakava.
3: Ihanaa päivän jatkoa ja hyvää viikkoa, Aija.
2: Niin, samoin teille.
3: Kiitos.
1: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Ressu Redford, kuka on se oikea, soi Aito Iskelmän aamussa. Kello on 7:08 ja sitten on 8 uutisten vuoro ja huomenna taas 7:30 jälkeen pelataan maailman helpointa kisaa. Aivan älyttömän rohkea Aija soitti tänään.
1: Kyllä, ja sä voit ilmoittautua jo nyt huomiseen maailman helpoimpaan kisaan. Laita mulla WhatsApp-viestiä 050569475.
0: Nyt ennen uutisia yksi klassikko. Aikuinen nainen.

0: On se vaan hyvä biisi. Paula Koivuniemi, aikuinen nainen, soi Kinnunen Aleksandrovan maanantai-shows.
1: Mä oon niin tyytyväinen, että Paula Koivuniemi muutti mieltään silloin, kun tämä biisi hänelle esiteltiin, kun Paula oli 30, niin se sanoi, että minä hänen mittaan vanhojen akkujen lauluja alan lauleskelemaan. Muutti mielensä ja tästä on tullut kyllä kaikkien biisi iästä riippumatta.
0: Uutisiin mennään nyt kello 8 uutisiin ja säätietoihin ja sitten uutisten jälkeen me kysytään, että, tai itse asiassa mä kysyn nyt Jenniltä ja samalla myös sinulta, rakas kuulija, että kumman tekisit? Mä väitän, että nyt on vähän tiukka kysymys tulossa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Kaasu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Hei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
11: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
10: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
11: Aina Bauhausia remppoihin.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta Haaparantaan tänä aamuna ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan 2 päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sadealue on saapunut Lappiin, mistä se leviää sitten päivällä koko maahan ja eniten vettä sataa siellä Lapissa, vähiten sitten maan itäosassa. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu päivällä aika puuskaisesti. Seksi. Etelä- ja keskiosassa maata.

0: Yhdenlainen pakkomielihän se on sekin, että kun sanasta löytää sanan seksi, niin se pointataan.
1: Joo, ja se on just sama, kun lapset pointtaa aina sen V-alkuseen, että jos vaikka sanotaan sovittu, joo, niin sitten pitää
0: painotetaan siihen. Joo. Se on Kinnunen Aleksandrova show käynnissä Aito Iskelmä aamusta. Maanantai 10. elokuuta ja kello on 8:04. Huomenta.
1: Jos sait tuosta uutisista mitään selvää, tekoälyuutisista, niin siellä sanottiin, että juna lähti ensimmäistä kertaa nyt tänä aamuna kohti Haaparantaa ja saapui hieman myöhässä.
0: Jotenkin klassikko.
1: Joo, klassikko. Ja plus silleen positiivisella lähdetään liikenteeseen. Nein. Heti etsitään kaikki virheet, mitä on mahdollista.
0: No se on suomalaista.
1: Se on suomalaista.
0: Se on äärimmäisen suomalaista. Juha Tapio on 2 puuta. Ja sitten mä haluan kysyä sulta, että kumman tekisit?
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kumman tekisit?
1: No niin, mä kysyn sulta nyt, Jenni.
2: Anna tulla, mä en siis tiedä yhtään, mitä täältä on tulossa.
1: Kumman tekisit? Asuisit vuoden avaruudessa vai vuoden veden pinnan alapuolella?
2: Ei voi olla totta. Miksi sä kysyt tällaista? Molemmat on aivan siis järisyttävän kauheita vaihtoehtoja.
1: Mun 16-vuotias poikani kysyi tätä multa viikonloppuna. Ja
2: sä pelkäät molempia.
1: Mä pelkään
2: niin?
1: Molempia. Siis mä näin itse asiassa tämän kysymyksen jälkeen unta siitä, että mä olin avaruudessa ja mä ahdisti aivan hemmetisti.
2: Mutta onko se veden alla silleen, niin kuin määrittelee hieman, että onko se sitten, että pitää jossain sukellusveneessä elää vai?
1: No miten se on ihmiselle mahdollista, että se varmaan semmoista niin kuin hengityslaitetta, sulla ei kaasu riitä niin kuin yhdessä kolmessakaan putilossa, että joku semmoinen, käyt varmaan joku sukellusveneen tyyppinen, missä sä pystyt ikään kuin olemaan sen vuoden verran siellä veden alla. Kyllä mä sanoisin, että sukellusvene on aika realistinen vaihtoehto. Ihan hirveä tilanne.
2: Mä lähdin heti niin kuin tälleen tieteiselokuviin, että jos mä saan niin kuin määritellä, että se on semmoinen veden alla semmoinen äärimmäisen iso kupla, jossa on kuntosalit ja Michelin tähden ravintolat sisällä, niin kyllä mä niin kuin siellä voisin.
1: Mutta jos ajatellaan ihan perussukellusvenetilannetta.
2: Niin. Tai sitten tommoinen avaruuslentokone. Mikä
1: niin.
2: Se on? Mikä?
1: Avaruusasema.
2: Avaruusasema. Ei hitto.
1: Nyt pitää
2: sanoa.
1: Tämä
2: on tosi vaikea. Kyllä mä sanoisin sitten, että veden alla.
1: Miksi?
2: No sen takia, kun mua pelottaa tulla takaisin sieltä avaruudesta.
1: Niin, se on riski.
2: Niin, ja sitten joutuu veden alle kuitenkin, kun se aina tippuu se luot,
1: mikä luot.
2: Jos hyvin käy, just näin.
1: No mä sanon kuitenkin, että avaruus.
2: Miksi?
1: Koska mua jotenkin helpottaa ajatus siitä painovoimattomasta tilasta. Siellä pystyy niinku treenaamaan, kun sitten se, että sä oot siellä sukellusveneessä ja sitten sulla on vaan hirveä painekattila ja siellä haisee paska.
0: Kumman tekisit?
2: Tämä oli kyllä aivan älyttömän paha. Mä haluan kuulla, mitä mieltä meidän kuulijat on. Kumman sä tekisit? 050-56-99-475.
1: Asusit vuoden avaruudessa vai vuoden veden pinnan alapuolella? Kerro meille. Tässä yö.

0: Yölikaiset legendat. Nyt äsken kysyttiin, että kumman tekisit, asuisit vuoden veden alla vai vuoden avaruudessa? Sä Renni sanoit, että veden alla, mutta sä muutitko sä vähän niin kuin mieltä?
1: Mä muutin mieltä, mä kerron kohta miksi, mutta otetaan ensin Liisa Aleksandran viesti. Hän on kirjoittanut, että kyllä mä asuisin veden alla. Kävisin samalla tavalla kuin viinipullolle, että kypsyy hyvin veden alla. Tiennyt, että tällainen on. Avaruudessa en koskaan asuisi, koska A, lentokammo, B, vaikuttaa ihmisen kroppaan paljon avaruudessa oleminen ja vanhentaa.
0: Se on muuten tosi hyvä pointti, sehän niin tekee juurikin sen.
1: Jos siihen saisi tavallaan sen vuoden päätteeksi, olisi facelift, niin ehkä.
0: Okei, mä otan tämän, jos mä saan kollageeniruiskeita.
1: Joo, kyllä. Ja tota noin niin, mut Pekka sai mut muuttamaan mielipiteeni. Tää on niinku hyvin yksinkertainen ja hyvä pointti, että avaruudessa maisemat voittaa selvästi. Että jos oot vuoden siellä, niin kuin ihanaa on katsoa ikkunasta mieletöntä maata.
0: Ja niin kun, tähtiä.
1: Niin, tähtiä ja veden alla sulla ei ole mitään niin muuta kuin mustaa.
0: On ehkä parhaimmillaan tai pahimmillaan haju ikkuna ohi.
1: Niin.
0: Koputtelee sitten hampailla siihen sukellusveneen. Ja siis paremmat näkymät.
2: Törmää.
0: Huono näköinen hai. Se tukehtuu. Ei hai voi tukehtua. Okei. No niin, mennään eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin.
0: Mutta laita viestiä, kumman tekisit sinä? 050-569-475. Mulla lentää kuolla, kun moni onnessa. Asuisit vuoden avaruudessa vai veden?
3: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Ihani Elinora ja Carrie soi Aito Iskelmä aamussa. Paul Young, Every Time You Go Away soi ihan kohta. Ja me tänään kysytään, että kumman tekisit, asuisit vuoden veden alla vai vuoden avaruudessa. Ja tämä herättää keskustelua Aito Iskelmän kuulijoille.
1: Mennään kohta näihin vastauksiin. Täällä Kirsillä on muun muassa aika todella hyvä pointti, minkä takia hän haluaisi asua avaruudessa.
0: Kumman sä tekisit, laita viestiä 050-56-99475.
2: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelma. Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä aina.
19: Ei oo.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
22: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Maastopalovaroitus ja tuulivaroitus maa-alueille ovat voimassa.
21: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
23: Metsäpirtinmulta.fi.
3: Aito Iskelmä.

0: Me ollaan saatu paljon viestiä liittyen kumman tekisit kysymykseen ja sehän oli.
1: Asuisitko mieluummin vuoden veden alla vai vuoden avaruudessa?
0: Ja aika hyvin jakautuu nämä. Kirsi täällä kirjoittaa, että avaruudessa ehdottomasti haluan kokea maailman kaikkeudessa muutakin kuin maamme. Mun mielestä hienosti kirjoittaa.
1: Runollisesti jopa sanottu.
0: On.
1: Veli on lähettänyt viestin. Tässä on ehkä pikkasen semmoinen, voiko sanoa, maanläheisempi näkemys. Haluaisin osua mieluummin, jos olisi pakko valita veden alla vuoden verran, koska siellä olisi paremmat ruuat tarjolla. Olisi tuoretta kalaa ja äyriäisiä.
0: Niin, ja mä aloin miettiä sitä, että onko kukaan määritellyt, kuinka syvällä veden alla. Että jos se on tuollainen niin tissien kohdalle korkeus, niin kyllä mä nyt siinä voisin olla, jos välillä saisi.
1: Ei, ettei saa sitten veden alla, jos sulla käy nenä pinnalla.
0: Ei, tai edes tissit. Olisi just veden alla. Silleen, miten mä uinkin. Silleen, että mä menen käsipohjaan.
1: Sulla pää pinnalla ja tissit pinnalla.
0: Eikö silleen, että mä menen saman tien, kun on polvi asti, niin mä menen silleen käsipohjaan.
1: Niin kuin kaikki muutkin taaperot.
0: Kyllä, just näin.
1: Ei, kyllä mä uskon, että veden alla tarkoittaa veden alla, joo, eikä no, pinnan tuntumassa. Mutta tämä on just tämmöistä ratkaisukeskeistä, että niin. Miten tätä voisi niinku soveltaa sille, että olisi mahdollisimman vähän epämukavaa.
0: Niin, just näin.
1: Mutta ei voi.
0: Ei voi, mutta kukaan ei ole määritellyt, mitä sinne voi mukaan ottaa. Mm. Ja mä sanon niin kuin, että mahdollisimman paljon alkoholia.
1: Miltähän se muuten tuntuisi olla kännissä sukellusveneessä? Mietin sitten, kun se laskuhumana tulee, niin hirveä. Pakokauhu ja
0: niin,
1: ahdistus,
0: totta,
1: kun
0: joo,
1: muutenkin ahdistaa.
0: Kyllä se olisi tipaton. Tipaton
1: se on,
0: vuosi.
1: Se olisi tipaton vuosi. Mä ottaisin jumppakuminauhoja, koska ne ei veisi tilaa ja sitten niillä saisi hyvää treeniä tehtyä. Sitten mä ottaisin, yksikin komea mies riittää.
0: Mä ajattelen, jos menee hermot siihen. Ei voi olla.
1: Ei sit tarvi,
0: kyllä se
1: ei tarvi
0: on myös selibaattivuosi.
1: Ei tarvi jutella.
0: Niin, no mut ei.
1: Mennään eteenpäin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on 3.8.37 on kello. Hyvää maanantai huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kohta me tartutaan aiheeseen, joka puhuttaa tällä hetkellä tosi paljon sosiaalisessa mediassa sekä muun muassa kotona. Teinit ovat aika ymmyrkäisenä. Mitä oikein tapahtui?
0: Eilen uutisiin nousi tapahtuma ja video mopomiitistä Tuusulasta Etelä-Suomessa, jossa nuori mopopoika ajoi karkuun siviilipoliisiautoa. Ja tämä auto näyttää tässä videolla, että kiilasi pojan sinne pöpelikköön ja sitten poika pantiin rautoihin ja vietiin pois. Mutta tästä on lähtenyt nyt isompi polemiikkikeskustelu sekä ihan poliisitutkintoja liikkeelle, niin kuin uutisissa on kuultu.
1: Ja mitä asiat oikein eteni ja mistä tämä oikein johtui, niin mennään siihen pian.
0: Topi Sorsakoski ja Agents Hopeinen Kuu ennen sitä.
2: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Topi Sorsakoski ja agent Sopeinen Kuusoi Aito iskelmän maanantai-aamussa kello on 8.44 ja justiinsa ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä.
1: Hyvää huomenta. Tuusulassa lauantaina pidetty mopomiitti päättyy aika rajun näköiseen tieltä suistumiseen. Poliisi lähti ajamaan takaa tämmöistä miittiin osallistunutta mopoilijaa ja takaa ajosta ja tieltä suistumisesta. On pitkä video, joka leviää tuolla somessa ja se näyttää siltä, poika vilkuilee sinne taakse, siviilipoliisiauto tulee vierelle ja ainakin minun mielestäni kiilaa tämän pojan ojaan ja poika loukkaantuu siinä ja sen jälkeen tämä poliisi, joka on kiilannut mopoilijan ojaan, niin taluttaa hänet sitten poliisiautolle ja pistää käsirautoihin.
0: Se on todistettu esimerkiksi Ylen kontiutussa kirjoitetaan, että on fakta, että poliisin auton kylki osui mopoilijaan ja sen takia se mopoilija ajautui sinne ojaan. Esim. Ylen tietojen mukaan nuori kyllä loukkaantui siinä tilanteessa, mutta poliisin mukaan hänellä ei ole hengenvaaraa. Ja siinä kohtaa, kun näkyy siinä videolla, että tämä poliisi laittaa sitä poikaa käsirautoihin, niin poika tärisee ihan selkeästi ihan shokkitilassa. Se on lapsi. Se on alaikäinen lapsi, joka siinä tilanteessa oli. Sekin tiedetään, että siellä poliisilla ei ollut hälytystehtävää siellä Tuusulan mopomiitissä. Se tarkoittaa sitä, että poliisia ei oltu hälytetty paikalle esimerkiksi rikosepäilyn takia. Poliisin mukaan sitä liikennettä on ollut partioimassa alueella 3-4 partiota, mutta tarkkaa tietoa ei ole, että kuinka moni näistä partioista oli nimenomaan siellä mopomiitissä.
1: Joo, ja sitten on spekuloitu, että tämä tavallaan tieltä suistaminen olisi tapahtunut sen takia, että mopo on viritetty ja sitten on yritetty ottaa tätä mopoilijaa kiinni. Asia toki tutkitaan molemmilta puolilta, tutkitaan sitä, että mitä tämä poika teki väärin ja tutkitaan sitä, että mitä poliisi teki väärin.
0: Joo, poliisi sanoo, että mopoilija epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja sitten toinen tutkinta koskee tätä poliisin toimia ja sitä tutkii aluesyyttäjä. Semmoisiakin spekulaatioita, tietenkin omatkin teinit, niin olivat eilen tosi aktiivisesti TikTokissa ja ottivat kaiken infon vastaan, mitä siellä huhuinakin tietenkin kiersi. Niin yksi semmoinen huhu, mikä siellä kiersi, oli se, että tällä kyseisellä autoajaneella poliisilla olisi ollut aikaisemminkin jonkinlaisia yhteenottoja näiden mopoilijoiden kanssa nimenomaan tuolla samalla alueella, että ikään kuin siellä olisi aikaisemmin ollut jotakin skismaa, joka olisi sitten aiheuttanut ehkä jonkinlaisen tunteiden kuohumisenkin siinä tilanteessa myös poliisilla.
1: Saanko ottaa kantaa nyt ei toimittajana, vaan äitinä?
0: Ole hyvä.
1: Mä olisin aivan raivona, jos mun pojalle olisi käynyt näin.
0: Sama.
1: Huolimatta siitä, mitä poika olisi tehnyt.
0: Varsinkin
1: se on lapsi, joka tekee, jonka etuaivolohko ei ole kehittynyt vielä yhtä paljon kuin poliisilla, joka on käynyt kouluja siitä, että millä tavalla kohdataan rikosta tehnyttä nuorta, niin ei siinä niinku tavallaan mikään selitys auta. Tämä poika ei ole todennäköisesti tappanut ketään, ei ole paljastanut valtion salaisuuksia, mitkä on yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkittäviä. Hän on ajanut viritetyllä mopolla.
0: Mä mietin sitä, yritin kanssa niin kun päässäni miettiä, että millä tätä voisi perustella. Odotan kyllä todella suurella mielenkiinnolla, millä poliisi tämän tilanteen sitten lopulta perustelee, koska jossain vaiheessa poliisin on avattava suunsa. Toistaiseksi sitä suun aukaisemista ei ole tullut kenenkään toimesta, ei tämän ajajan tai kenenkään muunkaan poliisiviranomaisen toimesta.
1: Ja myöskin tämä poika on ollut hiljaa vielä asiasta.
0: Joo, mutta se mitä mä niin kun mietin, että voisiko perusteena olla se, että poliisi ajatteli, että hän pysäyttää tämän pojan ennen kuin tapahtuu suurempaa vahinkoa, koska se on lähtenyt kaahaamaan. Mutta sekin tavallaan kumoutuu katsomalla sen videon, missä se poika, se näyttää täysin siltä, että se kiilataan päin sitä aitaa.
1: Kyllä.
0: Ja saakeli soikoon, jos sille pojalle olisi käynyt pahemmin. Mm. Saakeli soikoon, jos olisi mun poika. Niin varmaan minä olisin syyttäjä.
1: Niin, sama täällä. Ja siis täytyy tässä sanoa, onni onnettomuudessa onneksi pojalle ei pahemmin tapahtunut. Mutta se, mihin mä luotan, on se, että me asutaan oikeusvaltiossa ja oikeus voittaa. Tämä asia selvitetään ja tutkitaan. Ja hyvä, että siitä on video. Hyvä, että siellä on ollut lukuisia silminnäkijöitä. Eli tässä ei ole 15-vuotiaan pojan sana vasten poliisin sanaa, vaan tässä on aika monta sanaa vasten toista.
0: Ja haluan tuohon samaan asiaan liittyen toivoa ainakin vielä, että tälle löytyisi joku järkevä selitys, vaikka tällä hetkellä se tuntuu vähän mahdottomalta.

0: logopedia, tahdotko, mutta tosiaan tässä äsken keskusteltiin lauantaisesta Tuusulassa tapahtuneesta mopoilijan ja poliisin, voisiko sanoa auton ja mopon yhteen törmäyksestä, ja tämä herättää myös aitoiskelman kuulijoissa tunteita.
1: Samuli laittoi meille ääniviestiä.
2: Huomenta, huomenta. Itsehän haluan ottaa heti kantaa tähän mopohässäkkään, kun siellähän somessa pyörii myös videoita, jossa nämä pari mopoilijaa ohittaa tämän siviilipoliisiauton ja heidän mopoilijoiden päät rupeaa kääntylemään eteen taakse. Ja kun he huomaa, että tämä poliisiauto lähtee vilkut päällä, pysäytysvalo päällä heidän perään, niin nämä lähtee karkuun sitten mopojen kanssa. Toki sanon, että ehkä turhan semmoinen raju oli poliisilta toime kiilata se skidi sinne vittu ojaa. Mutta sanonpahan vaan myös sen, että tänä päivänä suurin osa mopoilijoista on täysin piittaamattomia laista ja säädöksistä. Ja suurin osa mopoista, mitä tuolla menee, on viritetty. Se on ihan fakta. Että kyllä mä niin kuin sanoisin näin, että kyllä nuorison pitäisi pikkusen ruveta funtsaa enemmän, miten tuolla liikenteessä mennään, minkälaisella kalustolla ja ennen.

0: ennen kaikkea nuorten vanhemmat, niitä ei kiinnosta paskan vertaa, minkälaisilla mopoilla ne nuoret ajelee siellä. Ne antaa niiden ajella siellä viritetyillä mopoilla.
1: Näin siis Samuli laittoi meille ääniviestiä aiheesta, kun Tuusulassa oli mopomiitti ja sitten video leviää, jossa näyttää, että poliisi kiilaa tämän mopoilijan ojaan.
2: Siitä mä oon Samulin kanssa samaa mieltä, että totta kai varsinkin kun puhutaan alaikäisistä lapsista, niin vanhemmathan on aina vastuussa siitä, myöskin siitä, että millaisella mopolla se lapsi oikein ajelee. Sekin on fakta, että ainahan niitä mopoja on viritetty, että mutta ei se poista sitä vanhempien vastuuta. Se on kyllä ihan tosiasia.
1: Ei poista, ja sitten sanotaanko tähän nyt myös, että aikuinen on lopulta aina aikuinen ja aikuisen pitää tehdä ne omat valintansa ja päätöksensä sen perusteella, että on aikuinen ja varsinkin jos on virkavaltaa, niin se on vielä erittäin painava asia.
3: Aito iskelmä.

0: Irina ja sairaan hieno biisi Hiljaisuus sai Aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova Shows.
1: Pitkästä aikaa menee kylmät väreet, kun kuulee jonkun biisin. Ihanaa, että tämä on meidän soittolistalla nykyään. Aivan mieletön. Hei, tämä Tuusulan tapaus, poliisin ja mopon yhteentörmäys tässä

0: puhuttaa. Meille Kirsi laittoi viestiä aiheesta. Kyseisessä tapauksessa poliisi ylitti valtansa. Heidät kuuluu hyllyttää.
1: Mitä mieltä sinä olet? Laita viestiä 050 56 99 475. Mietin sekunnin, että alanko luettelemaan puolisoni puhelinnumeroa, mutta en onneksi.
0: Otetaanpa se seuraavaksi, mikä se oli.
1: Kinnunen ihmeessään, kun alkaa tulla viestiä Mobomiitista ja muusta. Nyt me mennään 9 uutisiin ja säätietoihin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kansanedustajien taksireissut maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 €, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä noin 250 € suuntaansa. Eniten taksaja käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oikeustieteen tohtori Henri Vikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittämisestä.

0: käyttävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. CIA:n entinen asemapäällikkö Paul Kolbe vertaa Trumpin toimintaa itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kaunis päivä on jo valjennut ihan koko maahan ja etelässä ollaan 17 lämpöasteessa. Aurinko paistaa puolipilviseltä taivaalta. Tuolla Lapissa tulee hieman vesikuuroja ja ne sitten leviävät päivän mittaan ihan koko maahan tuossa iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli voi olla puuskaista.

0: Se on 9:04 kello, maanantai 10. elokuuta täällä ja Kinnunen Aleksandrova show vielä tunnin verran käynnissä 10:00 saakka. Oliko niin, että Krista Bars palaa tänään puikkoihin aitoiskelman päivään?
1: No näin minä ymmärsin, että Krista on tänään päivävuorossa ja sitten Milla Mattila pitää sulle iltapäivä seuraa.
0: Koko bändi kasassa.
1: Kyllä, viino ja viimein. Mm. Tuntuuko susta, Hanna, että joskus iltaisin on hankala tehdä päätöksiä? Niin kuin tyyliin pieniäkin päätöksiä, vaikka nyt esimerkiksi, että syönkö tänään iltapalaksi kananmunia vai jogurttia?
0: No ei kyllä oikeastaan. Mulla on vaikeampaa aamusi, että mä saan koneen käyntiin.
1: Onko?
0: On.
1: Puhutaan kohta tällaisesta aika yleisestä vaivasta, joka ihmisiä vaivaa, ja se on tämmöinen päätösväsymys.
0: Oh, mielenkiintoista. Kolmas nainen ennen sitä.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Valehtelisin, jos väittäisin. Puoli kuu sanoo, että ota minut nyt ihan kohta aitoiskelmaa aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka. Ilta-Sanomat on tehnyt juttua tällaisesta päätösväsymyksestä, joka usein iskee ihmisiin iltaisiin, koska mehän tehdään niin kuin tuhansia päätöksiä päivän aikana. Ja monet niistä päätöksistä on sellaisia, että me ei edes ajatella niitä. Esimerkiksi se, että me kävellään, niin me ei tehdä joka askeleella päätöstä, että nyt on oikean jalan vuoro ja nyt on vasemman jalan vuoro. Vaikka välillä tuntuu, että semmoinenkin olisi aika tärkeää, kun jalat menee solmuun.
0: Ja välillä joutuu tsemppaamaan, että kävele vaan.
1: Kyllä.
0: Viimeksi eilenkin oli semmoinen olo.
1: Joo, tämä päätösväsymys eroaa sellaisesta tavallisesta väsymyksestä siinä, että ihminen voi olla fyysisesti tosi virkeä, mutta kykenemätön päättämään asioita.
0: Onko se semmoinen vähän niin kuin yliviritystila sitten tietyllä tavalla?
1: Joo, tai mä ehkä sanoisin, että tämä on enemmänkin sitä, että kovalevy on täynnä.
0: Niin.
1: Että se ei enää pysty millään tavalla tekemään pieniä.

0: iäkään päätöksiä. Mä tunnistan tämän. Sä sanoit äsken, että sulla on aamulla vaikeampi tehdä niin kuin sellaisia päätöksiä. Mutta mä tunnistan tämän illalla niin kuin ehdottomasti. Et, siis tämmöinen pieni asia, niin kuin vaikka eilen illalla, mä mietin siinä 7 aikaa, laitanko pesukoneen vielä päälle vai en? Ja sit mä oon miettinyt tunnin, laitanko mä sen pesukoneen päälle vai en? Ja sit mä tajuan, että okei, mun on turha enää laittaa, koska
1: on ilta.
0: Koska on ilta ja olen kohta menossa nukkumaan.
1: Joo, kyllä mä tajuan ton ihan täysin ja tyystin. Ja just jos on päivä ollut täynnä tapahtumia, niin sitten mä ehkä teen sitä, että varmaan tosta samaisesta väsymyksestä johtuen, että mä vaan niinku suljen asioita pois mielestä. Että jos mä oon ihan puhki sitä päivästä, niin sitten mulla saattaa käydä mielessä se, että niin noi tiskit olisi vielä hyvä laittaa koneeseen. Mä en jaksa.
0: Toihan tervettä. Mä tosi hyvä. Sen. Sä niin kuin suojelet omaa pientä aivokapasiteettia, niin. Mikä on vielä jäljellä niin. Siinä illan aikana.
1: Just niin.
0: Mun paras ystäväni sanoo aina, että hän pistää asiat korvan taakse. Hänellä on semmoinen, että se menee korvan taakse. Ja musta toi on hyvä. Se on vähän samaa, mitä sä teet.
1: Joo.
0: Ja hänellä se menee niin kuin kaikkeen, että jos vaikka on joku kipu, vaikka pääkipu, niin hän tekee päätöksen, että nyt pitää toimia, mä laitan tämän korvan taakse. Ja hän ei ikään kuin tunne sitä niin pitkään, kun se on siellä korvan takana. Ja sitten kun on taas aika sille asialle, niin hän ottaa sen pöydälle ja tekee sille jotain.
1: Aivan mahtavaa.
0: Toi on tuollaista niin kuin luonteen lujuutta mun mielestä, en kykene itse siihen.
1: Kunhan sitten mä niin kuin huomaan sen, että sitten kun ne tiskit on kuitenkin aamulla siellä vastassa, niin kunhan sitten laittaa ne jossain vaiheessa sinne koneeseen. Ja ottaa sieltä korvan takaa sen jutun, että sinne ei tule niin kuin hirveä pattijuttuja.
0: Niin, kyllä, ja delegoi. Äiti on vähän väsynyt. Kävelee sen kahvikupin kanssa. Äiti on vähän väsynyt, hoitakaa te.
1: Joo, sitten ei tule myöskään päätös väsymystä.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: 5:30 oli siinä. Juha Tapion sitkeä sydän soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmaa aamussa. Ja keskustelu tuolla WhatsAppin puolella numerossa 050569475. Sinne tulee siis viestejä. Keskustelu jatkuu liittyen Tuusulan mopomiittihässäkkään.
1: Luetaan kohta yksi viesti. Tässä on äärimmäisen paljon hyviä pointteja.
2: Tänään Aito Iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä enää.
17: Ei ole.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän soi. Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 25 yli 9.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Tänään on paljon keskustelua jo eilenkin somessa, mutta tänäänkin läpi medioiden somen ja myöskin Aito iskelmän aamun, niin me ollaan keskusteltu lauantaisesta Tuusulassa järjestetystä mopomiitistä, jossa oli taka-ajo, joka päättyi rajun näköiseen tilanteeseen. Mopon kuskin kameralla kuvatulla videolla näkyy, miten siviilipoliisin auto kiihdyttää kenties karkaavan poliisia pakenevan mopoilijan rinnalle. Poliisin sirenet kuuluu ja sitten kovasta vauhdista näyttää siltä, että auto kiilaa mopoilijan ojaan ja mopoilija saatiin kiinni ja käsiraudoissa sitten poliisi laittoi hänet auton takapenkille.
1: Hirvittävästi on herättänyt närää poliisin toiminta ja sitten myös muistutettu toisaalta, että poliisia täytyy totella. Onneksi asiaa tutkitaan nyt ja saadaan vihdoin viimein sitten oikeusvaltion päätös, miten on toimittu. Me ollaan saatu pitkä viesti Markolta Nokialta. Mä luen tämän nyt ihan kokonaisuudessaan. Mielestäni tässä tapauksessa on tärkeää muistaa yksi oikeusvaltion perusperiaate. Poliisin antamia laillisia käskyjä kuuluu noudattaa. Jos jokainen saisi itse päättää, pysähtyykö vai lähteekö pakoon, yhteiskunnan järjestys murentuisi nopeasti. Vaikka kyseessä oli alaikäinen mopoilija, ikä ei poista velvollisuutta noudattaa poliisin pysähtymiskäskyä. Pakeneminen kasvattaa aina vaaraa niin kuljettajalle itselleen kuin sivullisillekin. Jos pysähtymiskäskyä olisi toteutu heti, koko tapahtumaketju olisi voinut jäädä syntymättä. Samalla on selvää, että poliisinkin toiminnan tulee olla lainmukaista ja oikeasuhteista, ja mahdolliset virheet pitää tutkia riippumattomasti. Se kuitenkaan ei muuta sitä perusasiaa, että poliisin laillisten käskyjen noudattaminen on jokaisen velvollisuus. Oikeusvaltiossa vastuu kuuluu kaikille osapuolille. Poliisin tulee toimia lain mukaisesti, mutta myös kansalaisten on noudatettava poliisin laillisia määräyksiä. Muuten vaaratilanteiden riski kasvaa huomattavasti.
0: Kiitos viestistä, oliko Marko?
1: Joo.
0: Ja tuohan on täysin totta ja äärimmäisen hyvä pointti. Ja kyllähän lapsikin jo ymmärtää, mitä tarkoittaa seis tai ei. Sekin on totta. Mutta siitä huolimatta kuitenkin tässä tilanteessa ajattelen edelleen niin, että kun kyse on alaikäisistä lapsista, niin vastuu on silti aina ensisijaisesti aikuisella.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: No se on just niin kuin Viskari Arttu sanoo, että pörkele.
1: Suomi, Finland.
0: Hyvää maanantai huomenta. Aitoiskelman aamu täällä vielä ihan hetkeä. Sittenpä 10:stä 2 onkin Krista Barsin vuoro. Aitoiskelman päivä.
1: Krista palaa lomilta.

0: Ja tuttuun tyyliseen, kun kysyttiin, ehtiikö tulla kapulanvaihtoa, niin eipä ehdi tulla kapulanvaihtoa, ei se mittaa, vielä ei ole työt alkanut, ne alkaa kello 10, siihen saakka loma.
1: Se on hyvä, kun mä kysyn, että ehdikö kapulalle, niin vastaus oli noh, 3 pistettä, mä olin sille asiaa selvä.
0: Ai joo.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta.

0: Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03:0.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
16: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppi kuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä. Jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
15: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Men at Work Down Under soi Aito Iskelmän aamussa kello varttia vaille 10 ihan justiinsa. Ja vartin päästä on 10 uutiset ja niiden jälkeen Aito Iskelmän päivä ja Krista Bars. Mutta sanotko Jenni, että nyt on päivittynyt tämä mopomiitti-uutinen?
1: Joo, Tuusulan lauantainen mopomiitti päättyi siis siihen, että mopoilija oli pusikossa. Poliisiauto törmäsi tai kiilasi. Katsotaan nyt, mikä siinä on. Mutta tänään on selvinnyt, että mopoilijan kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Toki myös mopoilijaa epäillään rikoksesta, mutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta.
0: Aika kovia juttuja.
1: Asiasta kertoo Iltalehdelle aluesyyttäjä Heli Haapalehto.
0: 10 uutisissa tästäkin varmasti lisää. Me lähdetään nyt Kinnunen Aleksandrova Show takavasemmalle. Tehdään tilaa Krista Barsille. Hän tarvitaan koko studion itselleen ja täyttää sen ihanalla valoenergiallaan. Ja me sitten tullaan hihuloimaan heti huomisaamuna 6 eteenpäin.
1: Iltapäivässä sun seurana totta kai Queen Milla Mattila.
0: Heippa.
1: Moi moi.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kansanedustajat käyttivät touko-heinäkuussa taksimatkoihin lähes 65 000 euroa veronmaksajien rahaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä lähes 250 eurolla suuntaansa. Keskusta on jälleen puolueista suurin taksinkäyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti tänä aamuna Oulusta Haaparantaan ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan jatkossa 2 päivässä molempiin suuntiin. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Pohjois-Ruotsiin. Syyttäjä epäilee Tuusulassa nuoren mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia 3 rikoksesta, kertoo Iltalehti. Epäilyt koskevat virkavelvollisuuden rikkomista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta. Poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä viikonloppuna mopomiitin yhteydessä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
0: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
18: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Ja kyllä se, kuulkaa nyt ystäväiset, niin on, että meikäläinenkin on palannut kesälomilta takaisin tänne studioon. Hei, mahtavaa olla täällä. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Mitä sinne kuuluu? Toivottavasti vain pelkkää hyvää ja aurinkoa. Kello nyt 3 minuuttia yli kypän ja mä oon tässä sun kaverina seuraavat 4 tuntia. Ässien Suomineito-kappale rykästään tässä nyt käyntiin. Kiva, kun oot kuulolla.
19: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Sien Suomi neito pärähti siinä. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä pitkästä aikaa seuraa pitelemässä Vajakon Diosin kappale tulossa tuossa hetkisen kuluttua sitä ennen Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä. Mä olin tuossa pari viikkoa lomalla, kävin rykäsemässä kuule karhunkierroksen, sen vähän isomman luontoisen. Mitäs se oli, 82 kilsaa? Siihen laitetaan kyllä vielä pari kilsaa lisää, koska minä tyttö kuule menin jossain vaiheessa eksymään. Tein sen pari kilsaisen ylimääräisen rundin. Tämä on vähän noloa. Mä en tiedä, miksi mä tätä radiossa kerron, mutta kyllä, sellaistakin voi kuule tapahtua. Ja viime viikon sitten olin tuolla omalla kesämökilläni, missä ei siis ole kunnallistekniikkaa, niin täytyy sanoa, tiedätkö, että toi posliini, se tuntui tänä aamuna pikkasen ihmeelliseltä. Sitä meinasi vähän niin kuin vierastaa siellä vessan puolella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Nei, na, laulua tässä Vaija con Dios. Hei, oikein mukavaa maanantai huomenta, kello nyt vartin yli kympin. Krista täällä. Kuulija Toni laittoi viesti, että kyllä sinne metsään voi eksyä ihan kuka vaan. No näinhän se just on. Mä eksyin ihan tosi lyhkäiseksi ajaksi. Voiko sitä nyt sanoa edes eksymiseksi? Sanotaan näin, että en päässyt reitille, kun olin tuossa toissa viikolla karhunkierroksella. Isolla sellaisella tuolla Kuusamon metikössä. Siinä siis kävi sillä tavoin, että me oltiin vaellettu siinä. Se oli 5. päivä, 4 yötä oltiin siinä jo metässä nukuttu. Se on kyllä aika rankka fyysinen ponnistus, se taivaltaa se semmoinen vähän päälle 80 kilsaa, semmoinen 15-16 kilon painava rinkka selässä, kyllä se tuntui ihan tuolla luissa ja ytimissä saakka. Ja siinä viimeisenä päivänä alkoi olla sitten semmoista selkeää vaellusväsymystä vähän ilmassa. Ja otin aamulla lähössä tekemään sitä vikaa pätkää ja se on semmoista aika nousuvoittoista. Mua vähän jännittisi jo etukäteen, että mitenhän mulla niin kuin voimat enää riittää. Taivaltaa tätä ylämäkeä nyt sitten koko päivä. 15 kilsaa oli siinä vikalle päivälle sitten matkaa enää jäljellä, mutta se oli tosiaan ylämäkeä. Mä rupesin kiivailemaan. Mä en jaksanut odottaa mun kahta kaveria, kun musta tuntuu, että heillä aina kesti se lähteminen niin kauhean kauan. Niin mä sanoin, että kuule, hei, mä lähden tästä nyt edeltä. Ja lähdin aivan täysin väärään suuntaan. En tiedä, mikä aivopieru mulla kävi, mutta semmonen nyt joka tapauksessa pääsi lipsahtamaan. Ja mä löysin kyllä siis tämmöisiä karhun kierroskylttejä. Se on hirveän selkeästi merkattu se reitti. Että se on oikeasti aika mahdotonta eksyä siltä. Mutta mä nyt jotenkin onnistuin löytämään tämmöisen karhun kierroskyltin ja painelin sinne pöpelikköön. Ja sitten mä totesin, että nyt on kyllä polku kateessa. Enkä mä näe niitä semmoisia oransseja merkkejäkään täällä yhtään missään. Mutta että minkä takia toi kyltti osoittaa, että karhun kierros. Ja mä sitten palasin. Sen verran meikäläiselläkin on sitä älliä päässä, uskokaa tai älkää. Että tajusin, että nyt kannattaa pakittaa ja mennä takaisin sinne lähtöpisteeseen ja niin sitten teinkin. Mutta se oli ilmeisesti tämä kyltti, mitä mä lähdin seurailemaan, niin joku tämmöinen karhunkierros hiihtoreitti. Semmoinenkin on siellä sitten olemassa. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Palasin tosiaan lähtöpisteeseen kulkematta vankilan kautta ja niin pääsin sitten oikealle reitille ja sain kaveritkin sitten kiinni. He oli ihmetelleet, että mihinhän se Krista hävisi, kun ei millään saada sitä kiinni, että meneekö se noin nopeasti. Ja sitten mä sieltä yhtäkkiä tulinkin takaa. Sellaista se kato joskus voi olla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Kun mä tänään tästä lähden, niin mä en kiivaile enkä sekoile, vaan ihan rauhassa pakkaan kimpsut ja kampsut ja menet. Mutta vielä en ole mihinkään lähdössä. 2 asti ollaan tässä sun kaverina. Ja tää on nyt suurlähettiläät, jotka laulaa tästä lähtemisestä.

0: Kynttilät, ja kun tänään lähden, Olli Haloselta on tullut uutta musiikkia, kappale kantaa nimeä Vähän rahaa, paljon rakkautta. Mä laitan sen seuraavaksi soimaan. Yön särkynyttä enkeliä tulossa siihen perään. Eksymisestä tuossa juttelin. Yllättävän moni itse asiassa eksyy tonne metsään, mutta vielä useampi häpeilee sitä. Mistä ihmeestä se johtuu, että se eksyminen niin kovasti nolottaa? Jutellaan tästä hei kohta lisää.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikaisi vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä.

0: räkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
13: Liike on lääke!
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: rykäsemässä ton ison karhun kierroksen toissa viikolla, mikä on sen vähän päälle 80 kilsaa. Mulle tosiaan tuli pikkasen enemmän niitä kilometrejä kuin mun kahdelle vaelluskaverille, koska mä vähän kiivailin siinä viimeisenä aamuna sitä lähtöä ja lähdin sitten painelemaan väärään suuntaan. Se on kurja fiilis, kun yhtäkkiä tajuaa, että nyt mä oon mennyt ihan vikasuuntaan. Mä oon ehkä mahdollisesti vähän, no mä en nyt sano, että mä olisin niin kuin eksyksissä, koska mä osasin siitä sitten pakittaa takaisin sinne lähtöruutuun, mutta se on jännä asia, se semmoinen niin kuin orastava eksymisen fiilis. Se meinaa rupeaa nolottaa. Siinä tulee ihan sen jäätävä nolofiilis, että miten mä voin nyt sössiä tämänkin asian näin. Ja se on jotenkin vähän niin kuin vaikea myös tunnustaa itsellensä, että tässä on nyt saattanut käydä näin. Ja tämä on itse asiassa hirveän yleistä. Ja monihan meistä menee just tähän aikaan vuodesta eksymään. Ei nyt ehkä ihan karhun kierroksilla, mitkä on aika selkeästi merkittyjä reittejä. Mutta vaikkapa jos marjaan lähtee. Ihan sinne tuttuunkin metsää voi eksyä. Mun tuli tuosta eksymisen nolostumisfiiliksestä mieleen se, että se on vähän mun mielestä ehkä sama kuin se, että sä liukkaalla liukastut. Muistatko semmoisen fiiliksen tuolta menneeltä talvelta? Tiedätkö, kun oikein kunnolla vaikka putoat pyllylle, niin sun ensimmäisiä reaktioita on se, että näkikö kukaan tätä mun sekoilua. Nämä on mun mielestä vähän samoja juttuja kuin noi, että kehtaanko kertoa, että menin nyt eksymään tuonne metsään. No hei, kyllä kannattaa kehdata ja sitten varsinkin jos liukastuu, niin jos sattuu ihan hirveästi, niin siitäkin kehtaa kyllä sitten sanoa ja pyytää apua ja niin edespäin. Ja se on semmoista, kun me nolostutaan, kun jotain tämmöistä tapahtuu, se tavallaan paljastaa meistä jotain semmoista, mikä vaikuttaa siihen. Meistä paljastuu semmoista minäkuvaa, mikä on erilaista kuin mitä me haluttaisiin muille välittää. Että tämä on hyvin sosiaalista tämä nolostuminen. Tästä kirjoittaa ihan Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävi Terveystalon nettisivuilla. Että se on meille semmoinen niin kuin sosiaalinen opittu asia. Se on ihan tavallinen osa arkea se nolostuminen ja se on lievä ja ohimenevä kokemus. Kyllä siitä pääsee yli.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Anna Erikssonin lintu kuuntii tuossa yön särkynyt enkeli kipaleen perään. Sam Brownin Stop tulossa seuraavaksi. Levy and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia luukutetaan siihen perään. Kohti kello 11 ollaan menossa tässä kovaa vauhtia ja hei, tässä ollaan nyt pikkuhiljaa palailemassa takaisin normaaliin ja sehän tarkoittaa ystäväiseni sitä, että Mysteeribiisi-niminen kilpailu tekee sitten comebackit tuossa kello 12 hujakoilla. Siellä olisi taas 50 rahaa jaossa Mysteeribiisi-kilpailun ratkojalle. Puhutaan tästä hei vielä hieman lisää myöhemmin. Kerrataan noin todella monimutkaiset säännöt vaikkapa.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-Su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Levi and the Livings ja unelmia ja toimistohommia. Hei, kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia. Tässä olisi tulossa vielä BMI Olavi Uusivirtainen uutiskatsausta, kuten myös Martti Servoakera Napanderin. Mutta hei, tosiaan mysteeribiisi nimistä kilpailua käydään tuossa tunnin kuluttua. Mulla on uusi biisi ja tuossa hieman ennen kello 12, niin mä annan pienen maistiaisen siitä kappaleesta. Jos arvaat, mikä toi biisi on, niin pitäisi siis saada tosiaan biisi esittäjä ja kappaleen nimi oikein, niin voitat itselle sitten 50 € rahaa. Studion puhelinnumero on 020-343-200. Mä alan tuossa ennen 12 ottamaan sitten niitä ilmoittautumisia tuohon kilpailuun vastaan ja arvon sitten 12 uutisten jälkeen päivän kisaajan. Eli nämä on nämä samat vanhat tutut säännöt, mutta tunti pitäisi tässä vielä odotella, että siinä ollaan ja kuule, ei hätiä mitään. Mulla on täällä todella monta hyvää biisiä, mitä mä laitan tuossa seuraavankin tunnin sisään soimaan.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: No ei kai nyt sentään. Ei me ihan vielä viikonlopussa olla, kun maanantaihan tässä on vasta korkattu. Mutta ihan kohta ollaan kyllä noissa kello 11 uutisissa ja uutisissa muun muassa juttua tuosta lauantaisesta Tuusulan mopo-miitistä, missä tosiaan poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Tästä on siis olemassa nyt videomateriaalia. Oikeustieteen tohtori on kommentoinut poliisin toimintaa. Tästä nyt seuraavaksi muun muassa uutiskatsauksen muodossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
10: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Varasitko jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä.
20: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
18: Et siis varannut risteilyä?
20: En.
21: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
22: Line. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Oikeustieteen tohtori Henri Thikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Thikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Tilausten arvo nousi noin 17% ja liikevaihto noin 14%. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat noin 24%, kun kemian teollisuudessa ne vähenivät noin 26%. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Myös Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Yli 1 000 000 ihmistä on evakuoitu Kiinan itärannikolla Dolphin-taifuunin vuoksi. Maan itäosissa on peruttu ainakin 1 400 lentoa ja useita junayhteyksiä, kertoo BBC. Taifuuni heikkeni tänä aamuna trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu nyt kohti sisämaata. Viranomaiset varoittavat rankkasateista, tulvista ja maanvyöryistä.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen, ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
7: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
8: Uutisia Aito iskelmällä taas jälleen tunnin kuluttua. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä seurana. Siinä jopas oli aikamoinen uutispommi. Vai että Lontoon rakeet on tulevaisuudessa Marianne Lakritsin rakeita? Jopas on erikoinen tämä Fazerin nimen muutos. En tiedä, sen pieni anarkisti herää kyllä itsessäni, että minä taidan kuitenkin kutsua niitä Lontoon rakeiksi. Mun tekee toisinaan mieli myös kutsua Oivariin ja Voimariiniksi, ja sitten kun oli nämä fanipalat vai fasupalat vai mitkä ne nyt onkaan, niin mä en itse asiassa enää edes tiedä kumpia ne on. Mitä mieltä sä oot näistä nimenmuutoksista? Mä en oikein tykkää. Ei, on kauhean vaikea oppia mitään uutta. Hei, Dodi, vitsit sikseen. Kiva, että oot siellä kuulolla. Mä laitan tästä Juice Leskisen Musta aurinko nousee -kappaleen soimaan. Ja tulossa vartin sisään Suvi Teräsniskaa, Merja Rantamäkeä ja Irinaa.
3: Aito iskelmän keski.

0: Juisa Leskinen ja musta aurinko nousee. Hei, oikein mukavaa maanantaita, Krista täällä uutta viikkoa käynnistelemässä. Vielä lienee ehkä hieman liian aikaista puhua tulevasta viikonlopusta, mutta sanotaan nyt kuitenkin sen verran, että on olemassa kuule semmoiset mahdollisuudet, että ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa olisi viikonloppuna hellelukemia. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine Ilta-Sanomissa. Mutta tosiaan kun nyt ihan vielä ei siellä olla, ollaan vasta tässä maanantaissa, niin tässä on nyt kyllä kaiken näköistä säätä, minkä läpi meidän pitää nyt vaan rypeä. Tänään lähes koko maassa satelee vettä. Päivällä sataa ensin eteläisessä Suomessa ja illan suussa on sitten itäisen Suomen vuoro. Lapissa tuota vettä tulee aika lailla pitkin päivää. Tiistaille luvataan myös osaa maata jonkin verran sadekuuroja. Suurimmat todennäköisyydet sadekuuroille on tuolla Oulun ja Keski-Suomen välisellä alueella. Etelä-Suomessa saattaa olla poutaista. Lämpötilat pyörii siinä 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa jopa 10 asteessa. Nämä nyt ei kuulemma ole mitenkään niin kuin poikkeuksellisen kylmiä lukemia, etenkin nyt jos sataa, niin tietenkin silloin on sitten vähän viileämpää. Keskiviikkona torstaina noi sateet jää vähäisemmiksi, mutta etelärannikkoa lukuun ottamatta ne lämpötilat pyörii koko maassa aika lailla myöskin siellä alle 20 asteessa. Semmosta, mutta sitten viikonloppuna suottaapi kuule vähän hellittää.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Merja Rantamäki tässä asialla. Veit sydämeen kappaleella. Irvin Goodmanin Rento ruusua olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua. Ja hei, sitten siihen perään kuullaan Halo Helsingin kappale, mistä on tullut siis heittämällä eniten palautetta ikinä. Tai ainakin on sitä Halo Helsingin biiseistä, niin tämä on ollut kyllä meidän kuulijoiden suosikki. Tosi moni on kirjoittanut, että voi vitsit, että tässä ihan kuin laulettaisiin niin kuin mun elämästä. Kyseessä on tietenkin kappale Voiko enkelitkin eksyä. Noita ennen Suvi Teräsniskan Ihmisen poika.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Niin, kaunis kappale. Suvi Teräsniskan Ihmisen poika. Hei, oikein mainiota maanantaita. Kristo täällä seurannasi. Tuossa aikaisemmin oli tosiaan uutisissa juttua siitä, että Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Kyllä, se on taas se aika vuodesta, kun haetaan jotain uutta raikasta tuttuun ja turvalliseen. Mitä mieltä sä oot näistä nimenmuutoksista? Onko sun jotenkin hankala omaksua uusia nimiä vanhoille tutuille jutuille? Tässä on nyt siis muutoksia on nyt tulossa esimerkiksi Amerikan pastilleihin. Niistä tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista tulee Marianne lakritsirakeita. Ei ole enää niitä vanhoja Lontoon rakeita. Ja myöskin Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Kyllä menee nyt pikkasen niin kuin sekavaksi tämä homma. Siis Fazer nyt tässä tavoittelee tällä uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla, mutta miten me suomalaiset, miten me totutaan tämmöisiin asioihin? Ulla laittokin tuossa viestiä, että miten se Ranskan pastillin nimi nyt on? Että kyllähän nyt ehkä ymmärtää se, että nämä paikkaan liittyvät nimet vaihdetaan. Joo, mutta mä kävin nyt googlettelemassa, että eihän sitä Ranskan pastillia Fazerilla enää vissi ole ollutkaan, vaan se nimenomaisesti on nykyään ollut sitten se Avec-pastilli. Puhuuko sä Avec-pastilleista vai Ranskan pastilleista? Mä puhun ainakin ihan Ranskan pastilleista. Joo, vähän on kuule vaikea tällä vanhalle koiralle opettaa aina uusia temppuja. Eräs kuulija laittoi tänne viestiä, että häntä ärsyttää nämä nimenmuutokset, että ne on harvoin onnistuneita. Että ainoastaan semmoinen ainoa onnistunut nimenmuutos, mikä hänelle tulee mieleen, niin on se, kun Itella lopulta vaihtoi taas nimensä Postiksi. Että hän ei kyllä voi mitenkään kuvitella sanovansa, että hän käy hakemassa Itellan laatikosta lehteä. Hei, se on just näin.
1: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Puhila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin. Se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: laittaa. Ressu on tulossa hetkisen kuluttua, mutta ennen kuin laitan ton Redfordin pauhaamaan, niin kuunnellaan tää Halo Helsingin upea kappale Voiko enkelitkin eksyä. Kuuntelepa tämän biisin tekstiä. Nimittäin aina kun tän soittaa, niin tulee viestejä studioon, että voi vitsit, miten tää biisi uppoo. Ja osuu jonnekin tosi syvälle. Tää on semmoinen kappale, mihin moni meistä voi samaistua.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Ressuja. Kato, mitä sä teit. J. Karjalaisen Doris olisi tuossa hei tuloillaan. Sitä ennen Laura Voutilaisen En mielestään sua saa. Ja hei, mysteeribiisi tekee comebackit kesälomatauon jälkeen. Enää ei tarvitse kauaa tässä jännitellä, nimittäin 12 jälkeen taas kisataan.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
16: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Karjalaisen legendaarinen Doris-kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Kuuntele taitoiskelmää, Kristo Bars tässä seuranasi. Kohti uutisia ollaan menossa, kuten myös Mysteribiisi-nimistä kilpailua, mutta ennen kuin ollaan noiden parissa, niin ehditään hyvin kuunnella Abban Sos ja tässä kuumaa tulipalo.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Abban SOS soi. Aita iskemään maanantaissa. Krista täällä sun kaverina. Uutiset olis tuossa tarjolla seuraavaksi. Mutta hei, ennen kuin mennään uutisiin, niin kuule ystäväiseni. Kohta olisi aika mysteeribiisi nimisen kilpailun. Kisa jäi tuossa kesätauolle jo aika päiviä sitten ja nyt se on aika kuule kaivaa tuolta naftaliinista taas esiin. Uusi biisi, uudet kujet, sama 50 täällä jaossa, jos arvaat, että kenen kappale tämä on ja mikä tämän biisin nimi on. Onko paha? Ei ole mun mielestä niin paha. Ja hei, nyt me tehdään joka tapauksessa niin, kun tämä on nyt ensimmäistä kertaa arvuutellaan tätä biisiä, niin tämän päivän kisaajalle lähtee joka tapauksessa sitten palkinnoksi. Mitäs me laitetaan? Laitaanko tuommoinen hieno aito iskelmän kangaskassi postin matkaa? Joo, semmoinen me laitetaan tämän päivän kisaajalle niin kuin joka tapauksessa. Eli tyhjin käsin ei tästä skabasta tarvitse poistua. Ja totta kai, jos arvaat on biisin esittäjän ja kappaleen nimen, niin sitten on myöskin 50 euroa rikkaampi. Studion puhelin numero 020-343-200 ja nyt mä ottaisin niitä ilmoittautumisia tänne. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta. Hei nyt! Nyt ei muuta kuule kuin soittoa tänne päin vaan.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa nyt myös ajoneuvorikkomuksesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisin mukaan nuori yritti paeta partiota rekisterikilvettämällä mopolla, minkä jälkeen poliisi kiilasi hänet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman, kertoo Ilta-Sanomille, että mopo oli viritetty eikä nuoren mopokortti riittänyt sen kuljettamiseen. Poliisin puolestaan epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Yli 30 kansanedustajaa yli puoluerajojen on toivottanut paranemista kristillisdemokraattien kansanedustajalle Mika Poutalalle. Poutala loukkaantui viime viikolla pahasti traktorionnettomuudessa omalla tontillaan. Hänen vasen jalkansa jäi koneen alle ja jalka on jo leikattu kertaalleen. Poutalan mukaan edessä on ainakin yksi uusi leikkaus. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.
18: Eniten aitoa iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Ihanaa, että oot siellä. Mäkin olen palannut lomilta takaisin. Ja nyt on palannut myös lomilta takaisin Mysteribiisi-niminen kilpailu. Tätähän ei ole nyt sitten harrasteltu tällä taajuudella sitten kesäkuun alun. Ja nyt täytyy kyllä myöntää, että tässä nyt itse kuule meikäläistäkin vähän jännittää, että osaankohan mä enää luotsata tätä skavaa. No mut hei, no homman nimi menee nyt sillä tavoin, että mä laitan tuosta Meiju Suvasta soimaan ja sen biisin aikana mä soitan nyt sitten päivän kisaajalle. Ja sit ruvetaan jänskättelemään, että miten tuossa hommassa käy. Arvaako päivän kisaaja, mikä kappale täällä soi? Ja arvaako kappaleen esittäjänkin vielä ja voittaako 50€. Joka tapauksessa päivän kisaaja voittaa nyt sitten ton Aito Iskelman kangaskassin. Huhhuh, no niin, eiköhän lasketa vähän kierroksia Merju Suvaksen ajaksi ja sitten taas kisataan.
2: Aito Iskelman keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Rauni. Sä soittelit sieltä Paltamosta.
2: No niin, kyllä.
1: No kyllä, mä kävin nyt heti vähän väijymässä, että mähän oon vähän niin kuin kruisailu viime viikolla sieltä sun kotikontujen ohitse.
2: Ahaa.
1: Joo, mä kävin, kato tuolla Kuusamossa vetäsemässä tuon karhunkierroksen, siis sen isomman.
2: Niinpä just.
1: Justiinsa, ja kato kun Helsingistä ajeltiin, niin mä kattelin, että siinä on Kajaani, on siinä aika lähellä, eikö ookki, ja sieltähän me mentiin.
2: On joo, siitä te olette mennyt.
1: Voi että siellä on kaunista.
2: Siis, muuta virka.
1: Kuule, ja tuli semmoinen olo, että se viikon visiitti sinne pohjoiseen oli aivan liian lyhyt. Että olisi ollut niin ihana pysähdellä enemmän ja vaan fiilistellä.
2: Niin, kyllä.
1: Kyllä. Kyllä
2: siellä on... uudestaan.
1: Täytyy tulla uudestaan. Näinhän se on vaan niin kuin nähtävä tämä asia. Siellä oli rauhallista ja kaunista. Tykkäsin kovasti.
2: Kyllä, joo.
1: Hyvä. No mites rauhallinen ja kaunis on nyt sun olo tällä hetkellä, kun ollaan kohta menossa kisaamaan? Onko syke nyt millä tasolla?
2: No. Tuottaja saattaa.
1: Äläpä nyt. Eikä sua jännitä.
2: No saattahan se vähän sen jännittää.
1: No mutta kuule, jos vähän jännittää, se on ihan hyvästä se pieni jännitys, mutta mä lupaan, että tää ei tee kipeätä ollenkaan.
2: No ei tee niin.
1: Hyvä, hyvä. Mennäänkö Rauni kuuntelemaan tuota kappaletta?
2: No joo.
1: No niin, mä täräytän sen tästä.

0: Mitä sanoo Rauni?
1: No minä ajattelin kyllä, että se olisi Eppujen kappale.
0: Eppujen kappale, kyllä, kyllä. Eputhan on vähän niin kuin nyt tässä ollut ajankohtainen aihe, eks niin?
1: Niin, kyllä.
0: Kävitkö muuta katsomassa noita jäähyväiskeikkoja?
1: No en.
0: Ei, no nyt se on liian myöhäistä.
1: No niin, mutta näkyy.

0: onneksi sitten 6. päivä joulukuuta.
1: No kyllä näkyy, näkyy todellakin. Niin. Todellakin. Ja Eppujen biisit ei tietenkään häviä yhtään mihinkään.
0: Eihän ne häviä, kyllä.
1: Ei häviäkään. No mitä sä sanot nyt, että tuo Eppuja, niin mikä se Eppujen kappale tämä sun mielestä olisi?
0: No.
1: Miltä tämä kuulostaisi?
0: No minusta se, kun eka kerran kuuli, että olisiko se Tahroja paperilla.
1: Tahroja paperilla, joo joo joo, ja tiedätkö mitä, se on kuule.
2: Väärin.
1: Ei se ollut, se ei ollut se, mutta yritys oli hyvä. Ja se oli just sen verran hyvä yritys, Rauni, että mä laitan sulle sen kassi nyt sitten postin matkaan.
0: No okei. Okay.
1: No niin, kangaskassia tulee sinne sitten Paltamon suunnalle. Joo. Hei, mä toivotan ihanaa päivänjatkoa sinne ja kiva kun soittelit.
0: Samoin sinne, kiitos.
1: Kiitos, kuullaan taas.
0: Noniin,
1: moi moi.
0: Kuullaan, moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä soitossa Dire Straitsin Sultans of Swing-kipaleen perään. Hei, oikein kivaa maanantaita, kiva, että oot siellä kuulolla. Meikäläinenkin palannut takaisin lomilta tänne ja mysteeribiisikilpailukin saatiin pitkän loman jälkeen jälleen käyntiin. Vielä ei ratkennut tuo mysteeri, ei ollut eppujen tahroja paperilla toi kappale, mutta hei, huomenna taas ollaan kisan kimpussa 12 uutisten jälkeen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Sonja Lumpeen Eläköön elämä soi tässä. Hei, mielisitkö voittaa lippuja Komioiden keikoille? No pysyhän kuulolla, mä kerron sulle hetkisen kuluttua, että miten se saattaapi olla mahdollista. Yön rakkaus on lumivalkoinen, kuunnellaan nyt.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa! Juhu!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Iltapäivästä alkaen monin paikoin sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Upea yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Hei, kivaa maanantaita. Krista täällä. Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä 2026 jatkuu nyt sitten festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla ja me ollaan tietenkin isosti menossa mukana. Kerrohan meille osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä, kenet sä haluaisit viedä tansseihin ja komioita katsomaan. Me nimittäin arvotaan tämän kuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin kaikkien kisaan osallistujien kesken. Ja täällä on aika monta mahista. Täällä on muun muassa komiat keikkailemassa Hämeenlinnassa, Loimaalla, Kangasniemellä, Somerolla, Lappeenrannalla. Näitä on siis aika monen läjä täällä käy tsekkaamassa noin. Keikkapaikat ja osallistu samalla tosiaan tuohon kilpailuun, niin osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä. Mä laitan tuosta komioiden lululain ihan hetkisen kuluttua soimaan. Tässä nyt ensin Kari Tapion 15 kesä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Mitä meininkiä tässä meille tarjoili Komiat Lululai-kappaleen muodossa. Ja hei, mikäli mielit päästä Komioita livenä kuuntelemaan, niin käyhän kertomassa osa.

0: osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä, kenet haluaisit viedä mukaan komioiden keikalle. Paula Koivuniemen Hei buona notte kappale olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja sen jälkeen olisi aika kolmen pienen sanan. Otetaan selvää, että mitkä ovat tänään maanantaina 10. päivä elokuuta valtakunnan polttavimmat puheenaiheet.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
12: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
12: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkäämiitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, täältä pesis nyt sitten näitä valtakunnan kuumimpia puheenaiheita maanantain kunniaksi. Varmaan yksi tämmöisiä isoimpia keskusteluaiheita suottaapi olla kahvipöydässä se, että Fazer on menossa muuttamaan useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Kyllä vain. Mitä ihmettä. Enää ei ole sitten Amerikan pastilleja, eikä ole Lontoon rakeita, eikä Avec tai Marianne rakeita. Nämä kaikki siirtyy nyt Marianne-brändin alle. Siis mun on pakko nyt myöntää, että mulla on hyvin semmoinen vahva tunne, että mä en tule koskaan sisäistämään noita uusia nimiä, vaan mä oon 46-vuotias, niin mä tuun varmaan elämäni loppuun asti puhumaan Lontoon rakeista ja Amerikan pastilleista. Tiedätkö, mä en pysty. Mä en enää, tähän muutokseen mä en enää taivu. Onko sulla sama kohtalo? No hei, sitten lisää tämmöistä ruoka-aiheista uutisointia, nimittäin Ilta-Sanomat ovat tiedustelleet lukijoilta, että mikä on paras kauppojen maustettu grillimakkara. Ja voittaja on nyt löytynyt. Se on Atrian Wilhelm chili sulatejuustomakkara. Tämä on nyt voittaja, se on kerännyt 13,5% kaikista annetuista äänistä. Hurraa! Kärkikolmikon täydensivät Kivikylän juusto, jalapeno, tuhti ja Atrian Wilhelm valkosipuli sinihomejuusto. Kuuluuko nääkin sun suosikkeihin? Mun täytyy myöntää, että mä oon tosta voittajasta ihan samaa mieltä. Musta se on tosi hyvä maustettu makkara. Maustetut grillimakkarat on mun mielestä oiva keksintö, jos lähtee retkelle. Niin ei tarvitse sitten raahata mitään sinappia tai ketsuppia mukana. Siinä on tommoset, kato, mausteet leivottu siihen mössöön mukaan. Hei, sitten vielä kolmantena aiheena sandaaleissa auton ajaminen. Teetkö sinä sellaista? Sitä ei ehkä ihan kannata tehdä joka paikassa. Ranskassa esimerkiksi poliisi saattaa läiskästä siitä sakkoa 135 €. Ja myöskin Espanjassa tilanne on samankaltainen. Sieltä voi tulla 80 € arvoinen sakko, jos poliisi katsoo, että ne sun jalkineet on heikentäneet ajoneuvohallintaa. Suomen tieliikennelaissa ei ole säännöksiä kuljettajan jalkineista. Paljain jaloin tai sandaaleissa ajaminen ei ole rikkomus, eikä poliisi nyt varsinaisesti tarkasta mitään ajokenkiä liikennevalvonnassa. Mutta poliisi on muistuttanut muun muassa Maikkarin uutisissa taannoin, että kyllä niillä jalkineilla voi olla merkitystä, jos jotain sattuu. Ja jos todetaan, että osasyynä onnettomuuteen on mahdollisesti olleet ne sopimattomat ajokengät tai kenkien puuttuminen, niin kyllä se saattaa sitten, sillä saattaa olla korottava vaikutus päiväsakkojen määrään. Semmosia juttuja tälle maanantaille.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Juu, noilla aiheilla voi saada kivasti nyt sitten keskustelua käyntiin vaikkapa työpaikan kahvihuoneessa. Ja hei, lisää puheenaiheita olisi tulossa tuossa hetkisen kuluttua Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Tässä nyt ennen uutisia Eerinin vanha nainen Hunningolla. Kivaa maanantaita!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on sytyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissa lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle vai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikaare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8–10 miljardilla eurolla. Järvikaare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää. Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Avauspäivänä suomalaisista kilpailevat muun muassa kuulantyöntäjä Emilia Kangas, pika-aiturit Saara Keskitalo ja Lotta Harala sekä moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo. Sen sijaan seiväshyppääjä Elina Lampela jää pois kisoista nilkkavamman vuoksi. Lampelan kausi päättyy samalla tähän, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. IS seuraa avauspäivän tapahtumia osoitteessa is.fi.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sadealue leviää tänään Lapista muualle Suomeen. Etelässä ja maan keskiosassa sateet yleistyvät lännestä alkaen ja idässä sade alkaa myöhemmin iltapäivällä. Päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa 18-24, länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin lännestä alkaen ja tuuli heikkenee.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Kello viisarit ovat ohittaneet yhden. Mukavaa maanantai-päivää. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Kiva olla täällä taas. Olin pari viikkoa lomalla ja tuntuu kyllä tosi hyvältä olla täällä taas. Töiden parissa soittamassa käsittämättömän hyvää iskelmämusiikkia. Matti ja Teppoa tulossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt Arttu Viskarin AAAA.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ai että tämä on mainio kappale Arttu Viskarilta. Ammatti, akka, ajokortti, asunto, niin mistä kahdesta olisit valmis luopumaan?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Melkoisen paha. Hei, viime lauantaina kansanedustaja ja Liike Nytin puheenjohtaja Jallise Harkimo ja yrittäjä Jasmine Pajari, nykyinen Harkimo, sanoivat toisillensa tahdon. He viettivät siis lauantaina 8. päivä elokuuta häitään merenrantakodissaan Sipoossa. Näin uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat. Jäin tässä miettimään vaan, että olikohan heidän hääkutsunsa avek vai ilman avekkia? Mitäs mieltä oot muuten siitä, että häihin ei nykypäivänä aina kutsuta mukaan puolisoa? Että vieraat saavat ihan tämmöisen henkilökohtaisen kutsun ilman avekkia. Onko se sun mielestä ok? Jutellaanko tästä hetkisen kuluttua lisää? Laitetaan tästä nyt Mattia ja Teppoa kiihdytellä vähän ja sitten jatketaan keskustelua.

0: Elton Johnin Candle in the Wind -kappale soi tässä Aitoiskelman maanantaissa kellon ollessa vartin yli yhden. Tämä oli nyt se orkisversio sieltä 70-luvun puolelta. Elton John on tehnyt tämän kappaleen Marilyn Monroen muistoa kunnioittain. Hänhän teki tästä samasta biisistä sitten hieman erilaisemman version. Tekstiä muutettiin hieman ja hän omisti kappaleen ja myös esitti sen Princess Dianalle. Prinsessa Dianan hautajaisissa kuultiin tämä biisi vuonna 1997. Taisi olla elokuu silloin, kun prinsessa Diana traagisesti menehtyi auto-onnettomuudessa. Ajatellaan, että tuostakin tragediasta on tullut kuluneeksi jo 29 vuotta.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja melkoisen monta vuotta on kulunut myös siitä hetkestä, kun Kaija K. julkaisi tämän läpimurtohittinsä Kuka

0: Kaija K on ihan edelleen relevantti kysymys. Kuka keksi rakkauden? Kukahan sen keksi? Minä menisin onnittelemaan häntä. Koska se on vallan mainio keksintö ja tämä kesähän on sitä rakkauden aikaa. Paljon juhlitaan rakkautta esimerkiksi kesähäiden muodossa. Olisipa ihana päästä tanssimaan kesähäitä. Siis ihan niin kuin vieraan ominaisuudessa. Mutta eipä ole kutsuja toistaiseksi nyt kuulunut tässä. Mutta siitä hääkutsurallista on muuten sitten leikki kaukana. Ei ole ihan yhdentekevää, että ketä häihin kutsutaan. Ja etenkin tämmöiset avekittomat kutsut, ne voi pahimmassa tapauksessa ihan johtaa totaaliseen välirikkoon. Yle selvitti asiaa. He kyseli suomalaisilta kokemuksia aiheesta ja kyllä aika iso osa meistä kokee tämmöisen avekittoman kutsun todella loukkaavana. Ei oikein riitä ymmärrystä siihen, että minkä takia vaikkapa oma puoliso ei ole kutsuttu juhliin mukaan. Osa taas oli vähän ymmärtäväisemmällä kannalla. Esimerkiksi se seikka, että häiden järjestäminen, niin se ei ole ihan halpaa hommaa, niin moni otti sen kyllä tuossa huomioon. Mutta millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Kutsut ilman avekkia tai avekin kanssa, onko sulle ihan yhdentekevää vai onko se aika isokin juttu?
1: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
2: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
1: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka.

0: niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
10: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä äänä.
15: Ei ole.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
19: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
7: Muistatko, kun puhuin siitä ensinnäkin kielenkäyttö?
8: No se. Joo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa. Niihin saastatarinoihin, eikö niin?
7: Mitä?
8: Niihin saastatarinoihin. Siitäkö sä oot puhumassa?
7: En, mutta jo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa.
8: Niin, että puhutaan.
18: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ihmisees puoliksi sun.
1: Toimii mun mielestä ihan törkeen hyvin tää Juha Tapion ja Viivin duetto puoliksi sun.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta -kappale soi taajuudella kohta. Se on mun ihan siis suokkaribiisejä Hectorin tuotannosta. Toivottavasti säkin pidät siitä. Sen jälkeen palataan hieman ajassa taaksepäin ja kuullaan, kun meidän aamujuontaja Jenni Aleksandrova kertoo jännittävästä viikonlopusta, mikä oli sisältänyt melkoisen opetuksen elämästä. Tässä nyt kuitenkin tähän väliin Matti Eskon Rekkamies.
3: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: takana.
1: Huikean hieno kappale. Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Mitenkä sujuu viikonloppu? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Aitoiskemin aamussa Jenni Aleksandrova kertoi omasta jännittävästä viikonlopustaan, mikä oli sitten sisältänyt kuitenkin melkoisen opetuksen elämästä. Palataan tähän hetkeen.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Täällä me ollaan jännittävän viikonlopun jälkeen. Kinnunen.

0: tuli toiseksi golfkisoissa ja sai eineshampurilaisia.
1: Kassillisen palkinnoksi.
0: Joo, ja me tilattiin kotiin euronhampurilaisia, jotka ei ole nykyään eurohampurilaisia enää, vaan maksaa 2,50 by the way.
1: Mitä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä olin sanomassa, että euro 50.
0: Joo, ei, 2,50.
1: Herregud.
0: Joo, joo, koska tehtiin tämmöinen niin kuin nuorimmaisen perheenjäsenemme syntymäpäiville tämmöinen hampurilaiskakku.
1: Hyvä idea. Noin.
0: No, mutta se ei nyt ollut tämä jännittävä osuus, vaan tämä jännittävä osuus oli se, että meidän uusperheen kotiin järjestettiin ensimmäiset juhlat. Ja ne oli tämmöiset syntymäpäivät, niin kuin äsken taisin sanoa, koska jännittää edelleen tämä asia. Ja sinne kutsuttiin siis sitten minulle tuntemattomia ihmisiä, koska nuorimmani täytti jo 11 ja 11 vuoden aikana on sitten kerääntynyt erilaisia sukulaisia ja kummeja ja kavereita.
1: Se on muuten oikeasti aika iso asia, että sun omaan kotiin tulee vieraaksi ihmisiä, joita sä et tunne.
0: Joo. Ja mua jännitti tämä enemmän kuin mä uskallisin myöntää. Varmaan puolisolta, jos kysyy, niin hän huomasi, että jännitti, koska mä oon saattanut olla vähän tämmöinen viulun kieli.
1: Pikkusen ampiainen.
0: Joo, ampiainen. Ja mä heräsin sinä aamuna 5.45. Joo,
1: eli okei, unta. Jännitti.
0: Jännitti joo. Tosi paljon ja sitten vieraita alkoi tulee. Ekana tuli poikien äiti paikalle ja sitten alkoi tulemaan niitä kummeja ja lapsia. Ja mä olin yhdessä vaiheessa, mä olin sillä tavalla, että okei, nyt hengitä, niin. hengitä. Tässä on sun talo täynnä ihmisiä, joita sä et tunne. Että nyt niinku, nyt pitää jotenkin rauhoittua. Ja mä muistan, mä menin vähäksi aikaa vessaan hengittelemään ja sitten mä tulin takaisin ja sitten mä aloin minglailemaan ihmisten kanssa ja otin tämmöisen pohjois-pohjanmaalaisen asenteen.
1: Semmoisen reippaan.
0: Niin, semmoiset, että asiat lutviutuu.
1: Joo.
0: Ja niin ne lutviutuu. Oli ihan sairaan kivaa.
1: Sanoit mahdollisuuden sille tilanteelle.
0: Joo, ja sitten pohdiskelin siinä illalla saunassa, kun nostin jalat kattoa kohti ja mietiskelin sitä päivää, niin pohdin, että kyllä se on kaikki aikuisista kiinni.
1: Eikö?
0: Aivan kaikki. Että jos aikuiset pistää sen oman ekon ja omat odotukset ja menneisyydet sivuun ja käsittelee asioita lasten kautta, niin kaikki onnistuu, kaikki lutviutuu.
1: Se on semmoista kirkasotsasta.
0: Jep.
1: Siis se on ihanaa. Musta tuntuu, että onko sulle tapahtunut semmoinen niinku tietynlainen pieni niinku kasvu henkisesti noiden juhlien myötä?
0: Varmasti, ja varmasti kasvu ja ennen kaikkea kasvu siitä, että jotenkin tajuaa, että kohtaa ihminen. Että kun sä kohtaat ihmisen, niin kaikki menee helpommaksi. Jos sä pyörittelet asioita omassa päässä, niin ne vaan paisuu ja paisuu, kun kaikki on lopulta aika yksinkertaista.
1: Joo, ja tähän liittyy se suoraan tähän, mutta tästä tulee mieleen se, mikä on mun mielestä sairaan hyvä neuvo elämässä, mihin tilanteeseen vaan. Älä koskaan oleta, vaan mieluummin kysy ja kuuntele.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Ja Kinnunen Aleksandrova herättelemässä sua huomenna taas uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja muuten huomenna kannattaa ehdottomasti olla kuulolla myös siinä kasihujakoilla, jolloin studiossa on vieraana näyttelijä Minka Kuustonen. Eppuja olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua. Phil Collinsin Another Day in Paradise soi taajuudella seuraavaksi.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikä se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä, Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Säästä kuin mestari.
18: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
17: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
19: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä.

Vähän niin kuin eput viime lauantaina, kun he heitti hyvästit, niin minäkin heitän nyt tässä vaiheessa hyvästit. Mutta sillä erotuksella, rakas ystäväiseni, että mä tuun huomenna tänne pitämään sinulle seuraa taas uudemman kerran. Eli tiistaina tavataan taas kympistä eteenpäin. Hei,

0: hyvä oli niin kauan kuin sitä kesti. Ja minä luovutan tästä nyt studion seuraavaksi Mattila Millalle, joka jatkaa sun kanssa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Jenni Vartiaisen upea suru on kunnia vieras. Kipale ehditään tässä vielä ennen uutisia luukuttaa. Hei, pidähän itsestäsi huolta ja huomiseen. Moikku!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja

0: kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle tai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö ylijohtaja Terhi Järvikare pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: iskelmää.
1: Moikka ja oikein mahtavaa maanantaita. Hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. On se vaan kuulen mukava, kun koko perhe on jälleen kasassa. Hanna ja Jenni olivat jo viime viikolla äänessä Kinnunen Aleksandrova-showssa. Ja nyt me saatiin Kristakin kotiin kesälomilta. Se on kiva tulla tähän valmiiksi lämmitetylle penkille istumaan Aito iskelmän studioon. Ja myös meidän pomo Sanna on palannut pelipaikoille. Että kyllä tää nyt ihan semmoiselle arjelle ja alkavalle syksylle haiskahtaa. Pian soitan Halo Helsingiltä maailman toisella puolen ja sitä ennen Noiman ja naiselleni.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Täppä.
1: Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. No niin, mitä sitä keksittäisi? Tänään siis maanantai ja sehän perinteisesti on Aito Iskelmän iltapäivässä tarkoittanut sitä, että toteutan toivekappaleita. Että jos sulla sellainen mielessäsi on, niin ei muuta kuin laitahan viestiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Meillä ei ole tässä mitään muuta kuin aikaa, yhteistä aikaa tuonne kello 18 saakka. Ja mä veikkaan, että no viime maanantaina toki moni jo työpaikalleen palasi, mutta mä veikkaan, että semmoista ihan todellista ruuhkaa on ollut tämän viikon alkajaisiksi. Ja sen huomaa myöskin kyllä täällä Sanomatalossa, missä useampikin radio sijaitsee, muun muassa Radio Suomi Pop ja Radio Rock Hit Mix, niin kyllähän tänne on yhtäkkiä populaa ilmaantunut, kun enempi vähempi on täällä saanut liki itsekseen parin muun kollegan kanssa tassutella, niin nyt kyllä huomaa, että kahviautomaatille ei niin vaan tuosta kävellä, että siinä saattaa olla joku edellä omaa vuoroansa odottamassa. Mutta nyt tarjoilen Roxetteja, It Must Have Been Love.
2: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Maanantai-iltapäivää Aito-iskelman parista toivottaa Mattila Milla. Se on elokuun 10. päivä meillä tässä pyörähtänyt mukavasti käyntiin jo pian Laura Voutilaiselta kerran ja sen jälkeen yö jakaa kiitosta ja kunniaa.
1: Aito-iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena kuin olette.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Työ ja kiitos ja kunnia. Kappale, joka nousi hitiksi vuonna 2009. Ja tässä muuten tästä kappaleesta pitää mainita se, että sävelestä vastaa Jussi Hakulinen ja sanat ovat Herra Ylpön kynästä. Pian uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii ja sitä ennen Leivi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi. Seuraavaksi siis uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta yhdessä. Koko Suomi tanssii ja Portion Boys on muuten julkaissut samanimisen albumin, jolta luonnollisestikin tämäkin Komioiden kanssa yhdessä tehty biisi löytyy. Ja Portion Boys on todennut, että he ovat jo pitkään seurannut Komioiden meininkiä ja he ovat kokeneet sellaista vahvaa hengen heimolaisuutta, vaikka musiikkigenre hieman eri onkin, mutta sitten meininki keikoilla on vähintäänkin yhtä energinen. Ja tuossa keväällähän nämä bändikaverukset tekivät myös yhteisen kiertueen ja loppuvuodestahan sitten Portion Boysilla odottaakin iso areenan valloitus, nimittäin bändihän nähdään Nokia Areenalla Tampereella.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssi, ja minä olen kyllä sitä mieltä vahvasti, että tällaista iloista, mahtavaa meininkiä ja yli genrerajojen tehtävää yhteistyötä, niin sitä me kyllä tarvitsemme niin musiikissa kuin noin elämässä ylipäätänsä. Pian Tina Kenkä Tyttö Kaijakoon saattelemana saapuu Aitoiskelmän iltapäivään ja sitä ennen Nainen tummissa, ja hänet seuraamme kuljettaa pian Lemon.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät.

0: just niin. Oi kotieltä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaija Kooja, Tina Kenkä Tyttö. Tosiaan, kuten sanoin, niin tänään tänne Sanomataloonkin on tullut väkeä varsin mukavasti lomilta töihin. Ja täällähän on suorastaan vilkasta tuolla radioiden yhteisessä keittiössä. Ja no, voit vaan kuvitella, että yksi suuri puheenaihe, tai no oikeastaan ainoa puheenaihe sen lisäksi, että mites kesälomat meni, niin on tietenkin Eppu Normaali jäähyväiskeikat, jotka ratinassa viime viikonloppuna koettiin, tai torstaina, perjantaina ja lauantaina. Ja melkoinen meininki Radio Suomi Pop, tuo meidän naapurikanavammehan siellä oli vahvasti paikan päällä tekemässä myöskin lähetystä. Ja sitten tuossa porukalla alettiin miettiä, että niin 50 vuotta, että aikamoinen luku mittarissa kaikin puolin, että ketkähän voisi olla näitä jäljelle jääneitä artisteja ja bändejä, jotka samoihin lukuihin yltävät, eli tuohon 50 vuoteen. No, mä sanoin jo tuossa viime viikolla, kun tätä asiaa kanssasi pohdin, että mä veikkaan kyllä, että Apulanta voisi olla sellainen. Ja tässä juuri äänessä ollut Kaija K., niin ei hänelläkään tuohon virstanpylvääseen ole matkaa enää kuin 10 vuotta. Nimittäin tänä vuonnahan Kaija K. viettää 40-vuotistaiteilijauransa. Enkä yllättyisi myöskään, jos tämä seuraava laulaja ja laulun tekijä pääsisi samoihin lukemiin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Muistapa se tälläkin viikolla. Pian kello 15 sähköuutiset ja niitä ennen meille taituruuttaan tyylittelee taajuudelle George Michael.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: George Michael ja Careless Whisper. Kello on näillä hetkellä 15 ja laiton rajan ylitys, yritys on tapahtunut ja tästä lisää kello 15 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota

0: Hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisijoista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisijoista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos, etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia. Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosta tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
13: Eniten aitoa iskee.
14: Heippa Ralla ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja sujuvaista uutta alkanutta viikkoa toivottaa Milla Mattila aitoiskelmän iltapäivästä. hauskaa, että tuossa viime viikon loppupuolella totesin, että ei toi lätkä nyt tuossa kauhean kauaa ennättänyt tauolla olla, kun nyt SM-liigan harkkapelit ja harkkaturnaukset aloitettiin viime viikolla ja ei tässä kauaa mene, kun SM-liigassa ihan oikeastikin se kiekko tipahtaa jäähän. Mutta ei tämä yleisurheilukausi, he ei ole lähimainkaan ohitse, sillä EM-kisat Birminghamissa ovat alkaneet ja siellä monet suomalaiset tulessa. Siellähän on valtava määrä suomalaisia urheilijoita mukana ja viikon verran nyt sitten yleisurheilun ystäville ja penkkiurheilijoille on tätä herkkua tiedossa, että ei muuta kuin popparit vaan mikroon pyörimään. Kari Tapiolta muisto vain jää ja sen jälkeen J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta.
9: Aito iskelmän iltapäivä. Kotima

0: Hei karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Seuraavaksi aitoiskelmänne iltapäivässä nautitaan Viivin tulkitsemana kappale Aamun kuiskaus, jokahan on Stellan alkuperäinen biisi vuodelta 2004. Ja Viivihän teki tästä tämän oman versionsa Vain elämää -ohjelmassa, kun hän siellä Satulinnassa oli mukana. Ja mä muistan, että mikä se teema kyseisessä jaksossa oli, että saiko jokainen valita tällaisen itselleen merkityksellisen kappaleen, mutta joka tapauksessa kaunista kuunneltavaa myös Viivin laulamana.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila. Toiset

0: Viivi ja aamun kuiskaus. Ja kun tuli puhetta tuosta Vain elämää -ohjelmasta, niin mietin, että tämän sarjan jo 17. kausi, tuotantokausi, koetaan katsojina tulevana syksynä nelosella ja sitten Ruutu Plus -suoratoistopalvelussa. Ja nythän meinasin sanoa, että tällä kertaa Satulinnaan matkasivat, mutta eihän sitä enää kuvattu tuolla Satulinnassa, vaan sehän vietiin ihan tämmöiseen uuteen miljööseen Raaseporin saaristomeren Kalliola-saaristohotelliin. Että varmaan on oikein mainiot maisemat sielläkin. Ja tänä syksynähän artisteina ovat Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja erikoisvieraatkin on jo etukäteen paljastettu ja he ovat Nylon Beat, Mr. Lordi ja Samuli Putro. Ja hei, nyt olisi tarjolla kasarirytmejä. Cutting Crew ja I Just Died in Your Arms.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Cutting Crew ja I Just Died in Your Arms. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15, kuuntelet Aito Iskelmää ja Mattila Milla täällä. Ja hei, tosiaan, jos mielessäsi on toivekappale, niin siitä saa laittaa mulle vinkkiä tulemaan studion numeroon 050 569 9475. Pian PMMP ja oot siellä jossain mun ja sitä ennen Kirkalta, niin paljon se sattuu.
1: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelmä. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 9.

0: Eli aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

EMMP ja on siellä jossain mun kello 3:30. Kyllä muuten huomaa näistä uutisista ja uutisaiheista, keskustelun aiheista, että kyllä tässä on selkeästi sellaista vilkastumista yhteiskunnassamme tapahtumassa. Että ei puhuta enää vain mansikan kilohinnasta tai siitä, että mikä on tämän kesän lempimaku, suosikkimaku jäätelökioskilla. Että nythän tämä mopo-miitti puhuttaa kovasti, tai poliisin toiminta siihen liittyen, ja siinä on selkeästi kyllä puolesta ja vastaan puhujia. Ja sitten isosti otsikoihin on noussut ja keskusteluaiheeksi on noussut tämä Hesarin juttu, joka kertoo kaupallisia yhteistöitä tekevästä Isla Ahtisesta, joka on siis 12-vuotias. Ja hän rakentaa jo kovasti uransa somevaikuttajana. Hänellä on, mitä oliko se nyt, 30 000 seuraajaa somessa. Ja siellä hänellä on mainostaa meikkejä ja naamarasvoja.

ja ties vaikka mitä. Ja Isla Ahtinen ilmoittaa tässä Hesarin haastattelussa, että hän haluaa, että hänestä tulee stara. Ja tähän somevaikuttamisen tielle hän on lähtenyt seuratessaan äiti.

0: tämä tuntuu, että ehkä sitä olisi myöhemminkin ennättänyt, vaikka olenkin sitä mieltä, että ahkeruus jo lapsena ja kesätyöt lapsena, niin ne on ihan hyviä juttuja, mutta ei ehkä kuitenkaan tämä maailma olisi saattanut kyllä vielä, tai ainakin mä olen sitä mieltä, että olisi voinut hetken aikaa odottaa. Westerinen yhtyeineen väittää pian, että tuo on kolme, ja sitä ennen Pave Maijaselta Elämän nälkä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme ja pian. Tämä kokoonpano juhlii parikymppisiään suurkonsertissa, joka järjestetään Helsingissä Vallilassa. Se on vaihtunut tuolta Suvilahdesta. Vallila on tuo keikkapaikka Train Factorin uudelle tapahtuma-alueelle, josta sitten löytyy kaikenlaista ravintola ynnä muuta palvelua. Pian Janne Hurme tarjoilee taajuudelle Tina Sormusta ja sitä ennen Danny saattelee meitä vielä kesäkatua pitkin.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: valmistu luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
8: Nimenomaan.
7: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
8: Älä.
9: Ja mä haluan...
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Aito iskelmä.

Dani ja Kesäkatu. Seuraava hitti vie meidät aika tarkalleen 30 vuoden päähän. Ja tämänkin kappaleen kohdalla puhuttiin Balkan ilmiöstä. Muistatko, mitä se kotimaisessa iskelmässä tuolloin tarkoitti?

Janne Hurme ja Tina Sormus, kappale, joka hurmasi suomalaiset vuonna 1995 vai 1996, kun tämä sitten isoksi hitiksi nousi, mutta joka tapauksessa ysärin puolivälissä, ja tuohon aikaanhan kotimaisessa iskelmässä koettiin tämmöinen Balkan-ilmiö. Ja se tarkoitti sitä, että tuolta Balkanilta tänne Suomeen otettiin iskelmiä. Sävellys pysyi tietenkin samana, mutta sitten suomenkielisiä sanoja oikein urakalla niihin rustailtiin, ja Janne Hurmeen ohella näitä balkanilaisia kappaleita tulkitsivat Isto Hiltunen ja Laura Voutilainen johtuen siitä, että kaikki olivat samassa manakin.

0: ja levyyhtiö Tallissa, jota silloinen kohumanageri Hannele Laurila johti. Pian on kuullut kello 16 uutisten vuoro ja sitä ennen Jenni Vartiainen ja Minä sinua vain.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila. Ihmisen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
17: Huf, huf, oon just syömäs.
16: Aa, mitä syöt?
17: Rehti koiran ruoka.
16: Joo, se on hyvä.
17: Ja kotimaista.
16: Mistä sitä saa?
17: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
16: Okei.
17: Okay. Lähetäksä siellä?
16: En lähetä, mut kuola valu.
18: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineista.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
21: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
20: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
23: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos. Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.
19: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Moikka ja oikein mainiota maanantaita ja hyvää uutta alkanutta viikkoa. Mä just tässä tajusin, että tässähän on nämä EM-yleisurheilukilpailut menossa, että onkohan siellä taajuuden päässä ketään vai tuijottaako jengi telkkarista noita kyseisiä kisoja. No, jos sinä nyt kuulet mun puhetta, niin olen iloinen siitä, että olet Aito iskelmän taajuudella. Leave and the Leavings tuo pian erään tunnetun haukun seuraamme ja sitä ennen Suvi Teräsniskalta Hentokuiskaus.
0: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

Levi and the Leavings ja Rin Tin Tin. Ja olet ehkä kuullutkin, että Aito Iskelmällä kesäkomioitten kanssa jatkuu ja käynyt ihmeessä ottamassa osaa supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa kilpailuun, jossa sulla on mahdollisuus voittaa liput lavatansseihin ja nimenomaan sellaisiin lavatansseihin, joissa komiat on viihdyttämässä ja meikäläinenkin onnistuu tämän mahtavan bändin vielä kertaalleen näkemään. Ja se tapahtuu lauantaina 22. päivä kuluvaa kuuta, kun Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa järjestetään puutarhajuhlat ja sieltä teen myös lähetystä taajuudelle kello 12.15. Mutta joo, mene ihmeessä ottaa.

0: ottamaan osaa kilpailuun ja voit päästä vielä tänä kesänä lavatansseihin tai alkavana syksynä. Noi komioitten ne keikathan jatkuvat aina tuonne lokakuun alkuun saakka. 3.10. Kukon hiekassa Saarijärvellä tähän tietoon on sitten komioitten johdolla viimeiset lavatanssit. Pian Pekka Ruuskalta Rafaelin enkeli ja nyt Mike Oldfield ja Maggie Reilly, Moonlight Shadow.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Mike Oldfield ja Maggie Reilly. Moonlight Shadow. 16.18 on kello. Se, että Krista palasi tänään kesälomilta meidän keskipäiväämme, joka on muuten aivan ihana asia, että hän on täällä aina 10-14, näin myöskin huomenna, niin se tarkoitti myös sitä, että toi Kristan paluu, että Aito-iskelmän keskipäivässä käynnistyy jälleen mysteeribiisikilpailu, jota käydään aina heti kello 12 jälkeen, ja Rauni avasi kisan kesätauon jälkeen. Palataan noihin tunnelmiin parin kappaleen jälkeen. Mulla täällä tosiaan Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli odottaa jo vuoroaan, ja sen jälkeen Yölintuja mä putoan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Muuten tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, pian palataan siis keskipäivän tunnelmiin, kun Mysteeribiisi palasi kesätauolta Kristan johdolla kello 12 jälkeiseen aikaan. Silloinhan tuota kisaa aina käydään ja Rauni otti siitä sitten heti paalupaikan kesätauon jäljiltä. Mutta mites kävikään ja mille toi Mysteeribiisi näyte oikein kuulostaa, niin siitä tuokin on kuluttua lisää. Ja Aito Iskelmä iltapäivässä pian Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele ja sitä ennen. Tämän hetken kovin puheenaihe, Eppu Normaalia tahroja paperilla. Mutta nyt yölintuja, mä putoan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.

0: Yölintuja, mä putoan. 16.30 on kello ja tosiaan tänään Krista palasi myös aitoiskelman vahvuuteen ja meidän keskipäivään omalle paikalleen kello 10.14. Ja tämä paluu tarkoitti myös sitä, että Mysteeri-biisi alkoi taas kesätauon jälkeen ja Raunilla oli ilo avata peli. Mutta kuinka se sitten oikein menikään?
1: Aitoiskelman Mysteeri-biisi.
2: Hyvä. No mites rauhallinen ja kaunis on nyt sun olo tällä hetkellä, kun ollaan kohta menossa kisaamaan? Onko syke nyt millä tasolla?
3: No, saattaja saattaa.
2: Äläpä nyt. Eikä sua jännitä.
3: No saattahan se vähän sen jännittää.
2: No mutta kuule, jos vähän jännittää, se on ihan hyvästä se pieni jännitys, mutta mä lupaan, että tää ei tee kipeätä ollenkaan.
3: No ei tee niin.
2: Hyvä, hyvä. Mennäänkö Rauni kuuntelemaan tuota kappaletta?
3: No joo.
2: No niin, mä täräytän sen tästä.

0: Mitä sanoo Rauni?
1: No minä ajattelin kyllä, että se olisi Eppujen kappale.
0: Eppujen kappale, kyllä, kyllä. Epputhan on vähän niin kuin nyt tässä ollut ajankohtainen aihe, eikö niin?
1: Niin, kyllä.
0: Kävitkö muuta katsomassa noita jäähyväiskeikkoja?
1: No en.
0: Ei, no nyt se on sitten liian myöhäistä.
1: No niin, mutta näkyy onneksi sitten 6. päivä joulukuuta.
0: No kyllä näkyy todellakin. Niin. Todellakin. Ja Eppujen biisit ei tietenkään häviä yhtään mihinkään.
1: Eihän ne häviä, kyllä.
0: Ei häviäkään. No mitä sä sanot nyt, että tuo Eppuja, niin mikä se Eppujen kappale tämä sun mielestä olisi?
1: No.
0: Miltä tämä kuulostaisi?
1: No minusta se, kun eka kerran kuuli, että olisiko se Tahroja paperilla.
0: Tahroja paperilla, joo joo joo, ja tiedätkö mitä, se on kuule.
2: Väärin.
0: Ei se ollut, se ei ollut se, mutta yritys oli hyvä. Ja se oli just sen verran hyvä yritys, Rauni, että mä laitan sulle sen kassi nyt sitten postin matkaan.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.

0: Maalia tahroja paperilla, bändi, joka oli heittämällä viime viikonlopun suurin puheenaihe. Ja kyllä tämä keskustelu eppujen jäähyväiskeikkojen ympärillä jatkuu edelleen. Täältä meiltäkin radioilta oli siellä ratinassa monta ihmistä paikan päällä ja on täällä parikin epputeepaitaa tänään kollegoiden päällä näkynyt. Aikamoista. Ja sitten mietin, että jonkinnäköisen aikajana tuosta eppujen matkasta antaa se, että he ovat tehneet musiikkia ja esiintyneet 6 eri presidentin aikakaudella. Et silloin kun eput aloitti, Kekkonen oli presidenttinä. Ja sitten Koivisto, Ahtisaari, Halonen, Niinistö ja Alexander Stubb nyt hallintakaudellaan. Oli tuolla ratinassa katsomassa sitä eppujen vihoviimeistä keikkaa. Itse en ollut paikan päällä, mutta näin eput tuki tuolla meidän omilla festareilla Porissa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Ja ihan mahtavaa, että Yle tallensi tuon vihoviimeisen lauantaisen eppujen keikan ja se näytetään sitten telkkarista itsenäisyyspäivänä. 6.12. tietenkin. Ja veikkaan, että kyseisellä keikalla on, no jos ei ihan yhtä paljon, niin liki yhtä paljon katsojia kuin tuolla Linnan juhlilla. Nyt Arttu Viskari ja se on tilanne semmoinen, että Suomi Finland perkele.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja Mysteeri biisi, se jatkuu siis jälleen huomenna Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Ja hei muuten, huomenna seuraa hieno arvonta, nimittäin kaikkien heidän kesken, jotka tänä kesänä nappasivat itselleen Aito Iskelmän kesäkassin noista biisibongauksista, niin heidän kesken arvotaan huomenna vielä ihan mahtava, mahtava pääpalkinto, eli Aito Iskelmän jopopolkupyörä, ja tämä tapahtuu siis Kristan keskipäivässä. Juiselta tulossa syksyn sävel, ja sitten soitankin Katri Helenan, Anna mulle tähti taivas.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydämen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.

0: Katri, Helena ja anna mulle tähti taivas ja siitä tulee pian 6 päivän kuluttua. Kuluneeksi tasan vuosi, kun Katri Helena päätti upean uransa komeasti Olympiastadionille. Loppuun myydyn yleisön edessä hän vietti viimeistä iltaa. Ja silloinhan Katria oli lämpäämässä tämä bändi.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Komiat ja kaihosielu. Pian kello 17 sähköuutiset ja sikarutto on muuten puhuttanut tänään paljon.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäilyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: Heipä hei ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää tai sen jatkoa. On tässä jo sitä eletty niin, että kello on ylittänyt 17 parilla minuutilla. Mattilan Milla täällä. Ja näin sitä on vaan taas kuule. Yhdessä uusi viikko saatu käynnistettyä 10. päivä elokuuta meneillään. Ja hei, huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kello 8 on näyttelijä Minka Kuustonen. Ja tämä vierailu liittyy siihen, että Minka tähdittää uutta räjähdyspistesarjaa. Joko muuten muistat, mistä tämä sarja kertoo? Sehän on Ruudun alkuperäisiä sarjoja ja kyllä sen verran on ikää mittarissa, että jollakin tavalla nuo hurjat tapahtumat kyllä muistan. Dingolta Levoton tuhkimo, sitä ennen Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Ja Jippuhan on mukana muuten tulevalla Vain elämää -kaudella, joka syyskuussa alkaa Nelosella ja Ruudussa pyöriä. Ja tosiaankin näyttelijä Minka Kuustonen tulee huomenna Kinnunen Aleksandrova -showhun vieraaksi 20:00 ja silloin puhutaan Ruudun 6-osaisesta räjähdyspiste -uutuussarjasta. Ja tuossa heitinkin sulle kysymyksen, että muistatko, että mihin tositapahtumiin tämä draamasarja perustuu. Ja se perustuu vuoden 1986 Mikkelin panttivankidraamaan, jota koko Suomi sydän syrjällään tuolloin seurasi niistä tiedotusvälineistä, joita tuolloin käytössä oli, että eipä paljon ollut Ilta-Sanomien hetki hetkeltä seurantaa tai lukuisaa määrää uutisia aina tunti kerrallaan, vaan sitten en muista monta uutislähetystä tuolloin vuonna 1986 oli, mutta huomattavasti vähemmän kuin tänä päivänä. Ja tämä sarjahan ilmestyi tuonne Ruutuun viime lauantaina, 8.8. Silloin noista surullisista kamallista tapahtumista tuli kuluneeksi 40 vuotta. Ja tästä kaikesta sitten Minkan kanssa huomenna Hanni ja Jenni juttelevat. Erika Wikman ja Chichio Liina ja sitä ennen Dingon Levoton tuhkimo.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Erika Wikman ja Chicho Liina. Joo, yleisurheilun EM-kilpailut ovat käynnissä. Ne käynnistyivät tänään tuolla Birminghamissa ja eihän tämä nyt ollenkaan suomalaisittain huonolle nähdä, koska kuulantyöntäjä Emilia Kangas selvitti tiensä finaaliin ja sitten pikajuoksija Lotta Kemppinen ja aituri Heidi Salminen juoksivat Ilta-Sanomien mukaan ihan heittämällä välieriin. Ja Kankaan finaali ja Kemppisen välierä, ne nähdään vielä tänään illalla ja totta kai suomalaisille peukut pystyyn. Nyt Alphaville ja Forever Young.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Alphavilja, Forever Young. 17.20 on kello, oot Aito Iskelmän taajuudella ja Mattila Milla täällä. Pienet juhlat, iso oivallus. Näin voisi niputtaa Jennin jännittävän viikonlopun. Ja tästä kuulet pian lisää keskustelua. Käytiin tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova Showssa Jennin ja Hannan välillä. Ja sitä ennen soitan Kari Tapiolta myrskyn jälkeen ja on tulossa myöskin Kaija Koon vapaa.
1: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Aito iskelmä.
14: Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija K. ja Vapaa. Pian uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä ennen äänessä Yö ja Hän tanssi kanssa enkeleiden. Mutta nyt palataan aamuisiin tunnelmiin. Nimittäin Jenni koki viikonloppuna pienet juhlat, mutta suuren oivalluksen, josta voidaan muuten kaikki ottaa oppia.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Täällä me ollaan jännittävän viikonlopun jälkeen. Kinnunen tuli toiseksi golfkisoissa ja sai eineshampurilaisia.
3: Kassillisen palkinnoksi.
2: Joo, ja me tilattiin kotiin euronhampurilaisia, jotka ei ole nykyään eurohampurilaisia enää, vaan maksaa 2,50 by the way.
3: Mitä?
2: Kyllä, kyllä.
3: Mä olin sanomassa, että euro 50.
2: Joo, ei, 2,50.
3: Herregud.
2: Joo, koska tehtiin tämmöinen niin kuin nuorimmaisen perheenjäsenemme syntymäpäiville tämmöinen hampurilaiskakku.
3: Hyvä idea. Noin.
2: No, mutta se ei nyt ollut tämä jännittävä osuus, vaan tämä jännittävä osuus oli se, että meidän uusperheen kotiin järjestettiin ensimmäiset juhlat. Ja ne oli tämmöiset syntymäpäivät, niin kuin äsken taisin sanoa, koska jännittää edelleen tämä asia. Ja sinne kutsuttiin siis sitten minulle tuntemattomia ihmisiä, koska nuorimmani täytti jo 11 ja 11 vuoden aikana on sitten kerääntynyt erilaisia sukulaisia ja kummeja ja kavereita.
3: Se on muuten oikeasti aika iso asia, että sun omaan kotiin tulee vieraaksi ihmisiä, joita sä et tunne.
2: Joo. Ja mua jännitti tämä enemmän kuin mä uskalsin myöntää. Varmaan puolisolta, jos kysyy, niin hän huomasi, että jännitti, koska mä oon saattanut olla vähän tämmöinen viulun kieli.
3: Pikkusen ampiainen.
2: Joo, ampiainen. Ja mä heräsin sinä aamuna 5.45. Joo,
3: eli okei, jännitti.
2: Jännitti tosi paljon ja sitten vieraita alkoi tulee. Ekana tuli poikien äiti paikalle ja sitten alkoi tulemaan niitä kummeja ja lapsia. Ja mä olin yhdessä vaiheessa, mä olin sillä tavalla, että okei, nyt hengitä, niin. hengitä. Tässä on sun talo täynnä ihmisiä, joita sä et tunne. Että nyt niinku, nyt pitää jotenkin rauhoittua. Ja mä muistan, mä menin vähäksi aikaa vessaan hengittelemään ja sitten mä tulin takaisin ja sitten mä aloin minglailemaan ihmisten kanssa ja otin tämmöisen pohjois-pohjanmaalaisen asenteen.
3: Semmoisen reippaan.
2: Niin, semmoiset, että asiat lutviutuu.
3: Joo.
2: Ja niin ne lutviutui. Oli ihan sairaan kivaa.
3: Sanoit mahdollisuuden sille tilanteelle.
2: Joo, ja sitten pohdiskelin siinä illalla saunassa, kun nostin jalat kattoa kohti ja mietiskelin sitä päivää, niin pohdin, että kyllä se on kaikki aikuisista kiinni.
3: Eikö?
2: Aivan kaikki. Että jos aikuiset pistää sen oman ekon ja omat odotukset ja menneisyydet sivuun ja käsittelee asioita lasten kautta, niin kaikki onnistuu, kaikki lutviutuu.
3: Se on semmoista kirkasotsasta.
2: Jep.
3: Siis se on ihanaa. Musta tuntuu, että onko sulle tapahtunut semmoinen niinku tietynlainen pieni niinku kasvu henkisesti noiden juhlien myötä?
2: Varmasti kasvu ja ennen kaikkea kasvu.

0: Hän tanssi kanssa enkeleiden. Voi, että mä tiedän kyllä, mistä Jenni tuossa aamulla puhui. Mulla saattaa olla just sellainen tilanne, että jos olen juhlien kohteena, niin kyllä mä sen niin kuin hantlaan ja vedän sen niin kuin päivän sankarin kuuluu vetää, mutta sitten jotenkin samaan aikaisesti mä tarkkailen sitä tilannetta sieltä jostain katorajasta vähän niin kuin ulkopuolisena koko ajan. Että semmoinen jotenkin kyky olla läsnä, niin vitsi, on vaikeaa varsinkin tommosissa tilanteissa. Lisää näitä mahtavia keskusteluja ja oivalluksia on tarjolla sitten jälleen huomen aamuna 6:00 eteenpäin, kun Kinnunen Aleksandrova show käynnistyy. Ja tosiaan näyttelijä Minka Kuustonen huomenna vieraana 8:00 alkaen. Ja nyt uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: auttaa.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Niin se on kello ihan Tokion kuluttua 18, mutta kyllä mä vielä pari kappaletta meidän yhteiseen aikaan ujutan. Pian soi Leave and the Leavingsiltä. Mitä kuuluu Marja-Leena ja sen jälkeen Kikka kutsuu huoneeseen 105.
2: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
6: tilipäivä nyt. Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
16: Suun terveystalossa

0: Olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kiikka ja huone 105. Kikan valkoisen kiharapörrön ja vaaleanpunaisten huulten ja iloisen katseen taakse kätkeytyy kyllä sitten paljon munkinlaisia tuntemuksia, hieman tummempia lajissaan. Ja jos et ole katsonut tuota Kikasta kertovaa elokuvaa, niin katso ihmeessä, se monista eri suoratoistopalveluista kyllä löytyy ja on todella ajatuksia herättävä. Mutta pian taas uutismaailmasta herättelee ajatuksia kello 18 sähkeet. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän tästä iltapäivästä. Ja se on muuten huomenna semmoinen tilanne, että Tuke pitää seuraa meidän iltapäivässä sulle kello 14.18. Ja me tavataan sitten seuraavan kerran keskiviikkona. Ja sehän tietää sitä, että silloin pistetään pystyyn pikkulauantai tanssit. Ja tanssista puheen ollen nyt meille vielä ennättää esittää meidän biisin, Arto Viskari. Mukavaa maanantai-iltaa.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Sisään astuin, rikoit myymälästä ilmastoinnin. Lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan 7:00 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Ruune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: miksi ei?
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
2: on häntä pystyt.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Varasitko jo sen perheristeilyn?
16: En.
15: Mut meidän piti viedä
16: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä.
16: En.
17: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
19: nyt. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
1: Onko tullut vastaan sellaisia faneja, sellaisia tyyppejä, jotka vaan niinku pyrkii kohti ja juttu sille ja tulee vähän niinku iholle ja niistä ei oikein pääse millään eroon? Onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
5: No on toki. Sen varmaan tietysti, kun meillä jo näin suosittu bändi on, niin on aika väistämätöntäkin.
0: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Oi.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
9: Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: EU:n uhkaama brasilialaisen lihan tuontikielto voi vaikeuttaa suomalaisten ravintoloiden naudanlihan hankintaa. Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela sanoo Ilta-Sanomille, että kotimaista naudanlihaa ei riitä ravintoloiden tarvitsemiin arvopaloihin. Brasilialainen liha on myös hinnaltaan kilpailukykyistä. EU uhkaa kieltää tuonnin ensi kuun alusta, koska Brasilia ei ole toimittanut vaadittuja tietoja muun muassa antibioottien käytöstä. Mediatietojen mukaan ainakin 21 ihmistä on kuollut tänään aamulla Kolumbian länsiosissa ja Ecuadorissa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Lisäksi useita on loukkaantunut. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa näkyy tuhoutuneita ja vaurioituneita rakennuksia. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Rune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan.
15: K-su.
13: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-supermarket.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Aito Iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
17: Miten paljon sä niin kuin ammennat sisältöä noihin kappaleisiin sun omasta elämästä?
18: No Artun tapauksessa niissä on monessa biisissä varmaan 30-40% ihan semmoista oikeaa elettyä elämää ja sit värikynää. Mutta sit taas jos me vaikka puhutaan Porsche Boysista tai Eerikasta, niin sitten voi olla toisinaan vähän vähemmän. Se riippuu aina artistista, kenelle tehdään. Mutta Arttu, jos joskus haluaisi tehdä sellaisen.
2: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito Iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl.

0: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämiitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
8: tilipäivä nyt. Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
10: Ei oo.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisin lauantaina Tuusulassa kiilaama 15-vuotias mopoilija kertoo Helsingin Sanomille voivansa nyt hyvin. Poika kertoo kuitenkin sosiaalisessa mediassa, että hänen jalkapöytänsä on murtunut ja lisäksi hänen kädestään on katkennut 5 luuta. Saman tiedon vahvistaa Ilta-Sanomille mopoilijan tunteva henkilö. 15-vuotias mopoilija loukkaantui lauantaina, kun poliisi kiilasi tämän ulos tieltä. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisia epäillään useista rikoksista. Suomen teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa lähes 17% vuoden takaisesta. Teollisuustuotanto kasvoi 4,5% ja liikevaihto 13,5%. Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää kehitystä erittäin myönteisenä ja odottaa seuraavaksi lisää työpaikkoja. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan kasvun edellytykset vahvistuvat tilausten ja viennin lisääntyessä. Mediatietojen mukaan ainakin 21 ihmistä on kuollut tänään aamulla Kolumbian länsiosissa ja Ecuadorissa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Lisäksi useita on loukkaantunut. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa näkyy tuhoutuneita ja vaurioituneita rakennuksia. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: tuli toiseksi golfkisoissa ja sai eineshampurilaisia.
1: Kassillisen palkinnoksi.
0: Joo, ja me tilattiin kotiin euron hampurilaisia, jotka ei ole nykyään eurohampurilaisia enää, vaan maksaa 2,50 by the way.
1: Mitä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Mä olin sanomassa, että euro 50.
0: Joo, ei, 2,50.
1: Herregud.
0: Joo, joo, koska tehtiin tämmöinen niin kuin nuorimmaisen perheenjäsenemme syntymäpäiville tämmöinen hampurilaiskakku.
1: Hyvä idea. Noniin.
0: No, mutta se ei nyt ollut tämä jännittävä osuus, vaan tämä jännittävä osuus oli se, että meidän uusperheen kotiin järjestettiin ensimmäiset juhlat. Ja ne oli tämmöiset syntymäpäivät, niin kuin äsken taisin sanoa, koska jännittää edelleen tämä asia. Ja sinne kutsuttiin siis sitten minulle tuntemattomia ihmisiä, koska nuorimmani täytti jo 11 ja 11 vuoden aikana on sitten kerääntynyt erilaisia sukulaisia ja kummeja ja kavereita.
1: Se on muuten oikeasti aika iso asia, että sun omaan kotiin tulee vieraaksi ihmisiä, joita sä et tunne.
0: Joo. Ja mua jännitti tämä enemmän kuin mä uskallisin myöntää. Varmaan puolisolta, jos kysyy, niin hän huomasi, että jännitti, koska mä oon saattanut olla vähän tämmöinen viulun kieli.
1: Pikkusen ampiainen.
0: Joo, ampiainen. Ja mä heräsin sinä aamuna 5.45. Joo,
1: eli okei, okay, jännitti.
0: Jännitti joo. Tosi paljon ja sitten vieraita alkoi tulee. Ekana tuli poikien äiti paikalle ja sitten alkoi tulemaan niitä kummeja ja lapsia. Ja mä olin yhdessä vaiheessa, mä olin sillä tavalla, että okei, nyt hengitä, niin. hengitä. Tässä on sun talo täynnä ihmisiä, joita sä et tunne. Että nyt niinku, nyt pitää jotenkin rauhoittua. Ja mä muistan, mä menin vähäksi aikaa vessaan hengittelemään ja sitten mä tulin takaisin ja sitten mä aloin minglailemaan ihmisten kanssa ja otin tämmöisen pohjois-pohjanmaalaisen asenteen.
1: Semmoisen reippaan.
0: Niin, semmoiset, että asiat lutviutuu.
1: Joo.
0: Ja niin ne lutviutui. Oli ihan sairaan kivaa.
1: Sanoit mahdollisuuden sille tilanteelle.
0: Joo, ja sitten pohdiskelin siinä illalla saunassa, kun nostin jalat kattoa kohti ja mietiskelin sitä päivää, niin pohdin, että kyllä se on kaikki aikuisista kiinni.
1: Eikö?
0: Aivan kaikki. Että jos aikuiset pistää sen oman ekon ja omat odotukset ja menneisyydet sivuun ja käsittelee asioita lasten kautta, niin kaikki onnistuu, kaikki lutviutuu.
1: Se on semmoista kirkasotsasta.
0: Jep.
1: Siis se on ihanaa. Musta tuntuu, että onko sulle tapahtunut semmoinen niinku tietynlainen pieni niinku kasvu henkisesti noiden juhlien myötä?
0: Varmasti, ja varmasti kasvu ja ennen kaikkea kasvu siitä, että jotenkin tajuaa, että kohtaa ihminen. Että kun sä kohtaat ihmisen, niin kaikki menee helpommaksi. Jos sä pyörittelet asioita omassa päässä, niin ne vaan paisuu ja paisuu, kun kaikki on lopulta aika yksinkertaista.
1: Joo, ja tähän liittyy se suoraan tähän, mutta tästä tulee mieleen se, mikä on mun mielestä sairaan hyvä neuvo elämässä, mihin tilanteeseen vaan. Älä koskaan oleta, vaan mieluummin kysy ja kuuntele.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
2: Pressissä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Sä tuossa Jenni äsken kerroit, että tästä päivästä alkaen pääsee ihan Helsingistä Ruotsiin Haaparantaan asti junalla, kun Oulusta menee. Oliko se vähän reilu tunnin juna Haaparantaan?
2: Tunti 40 minuuttia. Käytännössä siis pääsee Helsingistä Tukholmaan junalla.
1: Niin, totta kai, että, koska kiertää sitten sieltä koko Ruotsin siitä, läpi.
2: Yes. Mm. Oulusta Tukholmaan, niin ei kun Oulusta... Haaparantaa ei ole nyt pitkiä aikoihin päässyt, nyt taas pääsee.
1: Mutta mulla tuli aivan nostalginen olo, koska silloin kun mä olin lapsi, niin Oulusta pääsi ja mun pappa oli aikoinaan VR-töissä.
2: Joo.
1: Ja sitten heillä oli mummun kanssa tämmöiset elinikäiset ilmaiset liput.
2: Niin missä sillä... on nuo edut nykyään?
1: No, muuta. No, menisin sanoa, että haudassa. Sinne, niin. Mm. No, mutta se on tavallaan totta. Ne niin. Meni mummo ja pappa mukana. Mutta mä muistan sen, kun mummo ja pappa aina puhuttiin, että lähdetään rasvareissulle. Lähti vähän silleen extempore, rasvareissulle Haaparantaan.
2: Joo.
1: Ja Kemissä vaihdettiin junasta lättähattuun, eli tämmöiseen kiskobussiin. Ja sillä sitten körötettiin sinne Haaparantaan asti. Ja sitten käytiin aina

0: hakemassa voita ja mansikkahilloa. Ja sitten jos oikein oli niinku mummu ja pappa hövelillä päällä, niin mä sain suklaatupakkaa, mistä meidän äiti ja isä ei yhtään tykännyt.
1: Joo, suklaatupakka, oi.
0: Mutta se oli niin hauskaa ja ihanaa.
1: Joo, ja sitten oli näitä piippuja, näitä lakritsipiippuja.
0: Joo, ja snörrenin sitä vadelmanauhaa, sitä lakunauhaa. Se oli kans yksi. Mutta jotenkin, ja ne oli niin, mulla on niin jäänyt se, mä muistan kyllä semmoisia hetkiä, kun mulla oli joku 5-vuotias, mä istun siinä lättähatussa ja se vähän silleen körryttää ja pikkasen kovemmat.
1: Miksi se on lättähattu, anteeksi?
0: Mä en tiedä, onko se murretta vai mitään, mutta se on, kun se ei ole tavallaan ihan tavallinen juna, kun se on se kiskobussi. Se on vähän eri mallinen, se on vähän pienempi.
1: Eli se ei ole bussi eikä juna, vaan
0: se menee kiskoilla. Se on niin kuin tavallaan junan ja semmoinen, mä en tiedä, onko se joku se käyttöliittymä vähän erilainen kuin tavallisessa junassa. Joo. Että mä rupeileekin insinööriä, vaikka mulla ei ole mitään kärryä.
1: En ole insinööri, mutta voi vähän vilkasta.
0: Joo, ja voin selittää. Mutta niin, että niistä reissuista on jäänyt ihan hirvittävän hyvä fiilis. Ja sitten jotenkin se, että se Ruotsi tuntui oikeasti olevan tosi lähellä, myös Oulusta käsin.
1: Joo, ja Raahesta me lähdettiin kans voinhakureissuille. Joo. Ja ajattele, mietipä sitä oikeasti, että se lähdetään aamulla, sit sä ajat sinne Haaparantaan ja sä oot ulkomailla. Sä oot ulkomailla, etkä passia edes tarvi. Mm. Ja käyt hakemassa sieltä niinku edullista voita, mikä ei käytännössä välttämättä ollut niin älyttömän paljon edullisempaa kuin Suomessa, mutta siitä tehtiin se juttu. Kyllä. Kun nykyään sä tilaat sen voi Voltista. ei ole yhtä nostalgista.
0: Niin, mutta tulee semmoinen fiilis, että nyt pitäisi ihan periaatteesta lähteä junalla käymään Haaparannassa.
1: Niin, se juna lähtee, jos Ouluun eka meet ja sieltä haluat lähteä, niin sehän lähtee jo itse asiassa pikkasen 5 jälkeen aamulla ja sä oot sitten sä oot 6 jälkeen jo siellä Haaparannalta. Eihän siellä niinku mikään ole auki.
0: Joo, niin hotelli aamiaisella, mutta sekin alkaa vasta 7.
1: Joo, kyllä. Eli siinä värjottelet, mutta saat autenttisen tunnelman, kun siinä 20 asteen pakkasessa värjottelet ensin ja sitten menet hakemaan sitä. Ja Systembolagetissa pitää tietenkin käydä, siellä on edullista viiniä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
4: Aito-iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
5: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi, niistä on tehty havaintoja ja mua alkoi heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä Samuli Suomen...
4: Krista Bars, arkisin 10:00–2:00 Aito-iskelmällä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näön tarkastus.

0: tuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Moirekku, mitä kuuluu?
3: Oon just syömässä.
2: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruokaa.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäks sä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisin lauantaina Tuusulassa kiilaama 15-vuotias mopoilija kertoo Helsingin Sanomille voivansa nyt hyvin. Poika kertoo kuitenkin sosiaalisessa mediassa saaneensa useita murtumia kiilauksen yhteydessä. 15-vuotias mopoilija loukkaantui lauantaina, kun poliisi kiilasi tämän ulos tieltä. Poliisia epäillään tapaukseen liittyen useista rikoksista. Suomen teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa lähes 17% vuoden takaisesta. Myös teollisuustuotanto ja liikevaihto kasvoivat. Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää kehitystä erittäin myönteisenä ja odottaa seuraavaksi lisää työpaikkoja. Enemmistö Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista kannattaa varhaiskasvatuksen maksullisuutta. Maksuja perustellaan muun muassa kuntien taloudella, varhaiskasvatuksen laadulla ja sillä, että maksu sitouttaisi perheitä käyttämään varaamansa hoitoajat. Osa vastaajista kannattaa kuitenkin maksutonta varhaiskasvatusta, esimerkiksi lapsiperheiden talouden ja syntyvyyden vuoksi. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo kertoo estäneensä Venäjän tiedusteluoperaation. Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun värväämä agentti työskenteli toisen maan suurlähetystössä Tukholmassa ja hankki tietoa Ruotsin päätöksenteosta. Säpon mukaan operaatio epäonnistui. Siihen osallistuneet kolme henkilöä ovat lähteneet Ruotsista.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Lännestä leviää päivän aikana sateita maan länsiosiin ja illalla myös itään. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 18-24 astetta. Länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa lämpötila jää 10 ja 15 asteen välille. Yöllä sää poutaantuu monin paikoin. Huomisesta ennustetaan diileämpää päivää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
2: ootte. Kiitos, ootte ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.

0: Lämpimät päivät, pimenevät illat. Elokuu on puutarhajuhlien kulta-aikaa. Aito Iskelmä on ensi viikolla välittämässä tunnelmia Jyväskylästä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlilta. Luvassa loistavaa ruokaa, juomaa ja tunnelmaa. Musiikista vastaavat muun muassa Komiat ja Jukka Poika. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelmä. Aito Iskelmä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarata

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä äänä.
17: Ei ole.

0: Aito iskelmä.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi/Aito Iskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on häntä pystyt.
1: Ei
2: ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.